רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

מתחיל לראות כמו ערב. היה מוזר להגיד את זה במהלך הקיץ, כשהשמש חזקה בחוץ, אבל לאט לאט. הערב חוזר, ואם הערב חוזר אז גם הקרדום חוזר. חזרתי כבר בשבוע שעבר, אבל אני עדיין מרגיש שאני בשלבי החזרה שלי אחרי תקופה קצרה. אז אתם על הקרדום, רדיו קצה, אני רני זגר, ואחרי שקשקשתי קצת, אני אספר לכם מה שמענו, ומיד אני אספר לכם מה נשמע. הקשבנו לרמיקס של אלקטרוניק קאט, ל-Come to Me Chicks, של מוזיקאי אלקטרוני צרפתי מדהים, שמכנה את עצמו סלולויד מטה, זה מתוך אלבום רמיקסים, שנקרא Mix Oscillations, שיצא בלבל, המעולה נויז מיוזיאם, מאוד ממליץ לבדוק את הלייבל, ממליץ לבדוק את סלולויד מטה, אחד באמת היוצרים האלקטרונים המעניינים של ה-30 שנה האחרונות לפחות, ואנחנו נמשיך עם משהו מוכר אבל פחות, מה שנקרא, אמריקאי, איזה בחור אמריקאי, שם היה בחור צרפתי, עכשיו איזה בחור אמריקאי, המכונה Fragmented, מתוך אלבום שיצא בשנת 97, ונקרא Structure of Clear Wine, אנחנו נשמע את The Violet Transfer.

שמענו את With Broken Teeth של Colored Room מ-2013, מוזיקאי אקספרימנטל, אלקטרוני, תעשייתי, אמריקאי, בשם אריק קסל, אני חושב, מאוד מאוד אלמוני ולא מוכר, אבל האלבום הזה, אני זוכר שהוא יצא, הבאתי אותו ישירות מהאיש באיזה טרייד משובח, ואני מאוד אוהב אותו, וגם את זה שיצא לפניו, אז תנסו לזכור את השם, קלדרון, אם זה מעניין אתכם מעבר לטרק שהשמעתי. אנחנו ממשיכים עכשיו למשהו נוסף מארצות הברית של אמריקה, אבל הרבה יותר מוקדם ושובר לכיוון אחר ממה ששמענו עד כה בתוכנית. Looking at the Devil של Beach Magnet מ-1990, מתוך האלבום בן חור, שיצא בקומיוניון לייבל ובאירופה בגליטר האוס. ביץ' מגנט הוציאו שני אלבומים בשנת 89 הראשון ובן חור השני ב-1990, ובמובנים רבים הם הקדימו את הגל הזה שמכונה פוסט רוק או סלו קור, שמזוהים בעיקר עם ספיידרלנד של סלינט או עם פריג'יד סטארס של קודאין, להקות שזכו ליותר הכרה על העשייה שלהם, במיוחד סלינט. גם קודאין הם סוג של אנדרדוג לדעתי, ועם זאת הם ביץ' מגנט יש להם גם הרבה יותר התפרצויות מקוסחות וזוהמות, שנגיד מזכירות להקות כמו לורי קייס או צ'וקבור נגיד, הכל כזה באותם אזורים של אינדי רוק אמריקאי אמוציונלי ומלנכולי, ואפילו הייתי אומר מורבידי. אז Looking at the Devil, Beach Magnet.

אם אתם מצטרפים עכשיו, אתם על הקרדום ברדיו הקצה, ולפני שאני אגיד לכם מה שמענו רגע, אני אתנצל על טעות נחמדה בעיניי, של השיר, שהשיר הקודם שהוא שמע לא אמור להיות מושמע, בעצם שמענו עוד שיר של ביץ' מאגנט את גייטור שמגיע אחרי Looking at the Devil, פשוט הייתי עסוק בלקרוא משהו ממש מגעיל על סמוטריץ' ובן גביר וסטרוק ווסרלאוף ואבי מעוז ופייגלין וכל החבורה המצחינה הזאת, אז איבדתי ריכוז והדיסק של ביץ' מאגנט המשיך. אז שמענו שני שירים של ביץ' מאגנט ברצף, את Looking at the Devil וגייטור, ומה ששמענו הרגע, זה טרק מדהים, של להקה שנקראת Iceburn, מוכרים גם בתור Iceburn Collective, טרק שנקרא Caravan, מתוך אלבום שלהם שיצא בשנת 93, ונקרא Hephaestus, על שם אלן הפחות והאש במיתולוגיה היוונית, הבן של זאוס, בעלה של אפרודיטה, אחד המיוחסים, אך הפחות מוכרים מבין האלים היוונים. הרכב הזה הוציא את האלבום מדובר בשנת 93, כאמור, או שלא, לא כאמור, לא זוכר, כבר אמרתי את זה לפני 20 שניות. זה יצא בלייבל שנקרא Revelation, שהיה מאוד מזוהה עם הפאנק האמריקאי של שנות ה-90, אבל להקות כמו Iceburn ו-Engine Kid של גרג הנדרסון מסן, והבנים של Southern Lord, הם היו עופות מוזרים בלייבל הזה, כלומר, יותר, מהלהקות שיותר התגירו את הפאנק האמריקאי, של תחילת שנות ה-90, כמו שבטח החלתם להבין, טרק ארוך, משהו כמו 8.5 דקות, אם לא יותר, של מין כזה שילוב מוזר בין הארדקור, פרוג, פאנק, קצת נויז רוק, הרבה מאף רוק, ואלבום מעולה ששווה להכיר, והסולן, ונדמה לי גם הגיטריסט הראשי בהרכב, אחר כך המשיך ללהקות סאות'רן לורדיות, מוכרות קצת יותר אולי כמו אסנד ואיגל טווין, גם אותם שווה לשמוע, אבל הם כבר לקחו את התחכומיישן הזה לאזורים יותר דומים וסלאג'ים וכדומה. אנחנו נמשיך עם עוד פאנק מתחכם ומתוחכם, אבל משהו הרבה יותר מוכר, Dead Kennedys מתוך Franken Christ, האלבום השלישי שלהם משנת 85, A Growing Boy Needs His Lunch, אולי האלבום הכי מורכב של Dead Kennedys, ואולי גם בגלל זה האלבום הכי פחות פופולרי שלהם, זה גם לא האלבום שאני הכי אוהב שלהם, אבל זה אלבום מצוין, וכששמים את המילה פרוג ליד Dead Kennedys, או אפילו פסיכדליה, אז אני חושב ששומעים את היכולות נגינה שלהם, ואת הרעיונות המופרכים שלהם, בצורה אחרת לגמרי. The boy needs his lunch, Dead Kennedys.

אלה היו המביקס, אנגלים עם Drink and Be Merry, מתוך Arise, אלבום השני שלהם, גם הוא כמו פרנקן קרייסט של טד קנדי יצא ב-1985, וגם הוא כמו פרנקן קרייסט יצא ב-Alternative Tentacles, הלייבל של ג'לו ביאפרה וטד קנדי. ואנחנו עוברים עכשיו למשהו שיצא 10 שנים אחרי, נקה מפנסילבניה בשם The Cyclone Rangers, מתוך האלבום שלהם שנקרא The Devil May Care. אנחנו נשמע את טרק מספר 99, כמו שאתם בטח יודעים, זה היה נפוץ קצת בשנות ה-90 המוקדמות לשים כזה hidden track, במיוחד אחרי Nevermind של נירוונה. אז אנחנו נשמע את ה-hidden track של Cyclone Rangers שנקרא Monotown, טרק מספר 99, ואחרי זה אולי עוד איזה שיר ככה לפני שאני אומר לכם שלום מהקרדום.

הקרדום, אך לא לפני שהכריז על הטרק הבא, נאוטופיק עם ריג'נס פארק, תוך האלבום הראשון שלה. וזהו, שלום, והקרדום.

Cinema.

0: אברהם ברדין ספיר.
1: הקצה, kzradio.net

0: הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו
0: אתם עכשיו
1: על הקצה. צמיחה חשמלית עם משה לוי.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
0: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע. בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה. מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4 ל-6. בקצה. KZRadio.net.
1: אני נט על זה.

0: kzradio.net רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל,

בוקר טוב לכם, עופר להב כאן עם יקום מקביל בקצה. אנחנו בדיוק על התפר שבין ראש השנה ליום הכיפורים, אז תוכנית שלמה של סליחות לא נעשה היום, נשאיר את זה אולי לשנה הבאה. אבל בכל זאת רציתי להשמיע את השיר הזה בעיקר כדי להעביר איזה פואנטה, והפואנטה זה החשיבות של האלבום, משהו שבשנים האחרונות מאוד הולך לאיבוד. הרי בסופו של דבר כולנו שמענו את השיר הזה מאות פעמים, בעיקר בביצוע המקורי של טרייסי צ'פמן, אבל מי שיקשיב לכל האלבום של טרייסי צ'פמן, אלבום הבכורה שלה, יגלה שלפני השיר הזה יש שיר שישרה אקפלה שנקרא Behind the Wall, ואם מקשיבים טוב טוב למילים של האקפלה המצמררת הזאת, אז Baby I Can Hold You מקבל משמעות שונה לגמרי. אז עכשיו אנחנו נשמע את זה בדיוק בסדר שזה מופיע באלבום.

Wings, תור הזהב של פול מקארטני, עם שיר שממחיש כל כך טוב את שני הצדדים שיש לנו בפול מקארטני. מצד אחד יש לנו את אנקל אלברט, שזה פשוט כל הקסם שפול מקארטני מביא איתו כשהוא כותב שיר, יוצא לו משהו כמו אנקל אלברט. ומצד שני יש את החצי השני של השיר, שאיך אמר פעם ג'ון לנון, כשפול מקארטני מתאמץ יוצא לו וואו, אבל כשנופלת עליו רוח שטות, אז יצא לו משהו כמו אדמירל הולסי, שלדעתי קצת שטותניקי כזה. אבל בכל מקרה, פינה חמה בלב לפול מקארטני, והוא גם מסיים לנו את חלק הסליחות של התוכנית הפעם. מכאן ועל אנחנו רק עם ארבעת המינים, ונראה לי שנתחיל ישר עם הסוכר של האתרוג.

Changes של אלכס איימן. הוא עצמו עבר שינוי משמעותי. התחיל בתור ילד בן ארבע ללמוד פסנתר עם אוריינטציה של ג'אז, עד שהוא שמע את נירוונה ואת ניל יאנג, ואמר די, חלס עם הפסנתר, אני עובר לגיטרה. לא יודע אם אמא שלא שמחה מהעניין הזה, אבל אנחנו קיבלנו מזה יופי של מוזיקה. לפני זה שמענו את ג'ון אנדרוס עם אוליביה. כתב את השיר הזה בזמן שהוא גר בברוקלין ועסק לפרנסתו בתחזוקה של מגרשי כדורגל. אני מקווה שהוא קיבל הרבה שעות נוספות בזמן המונדיאל. אלה הם הרולינג סטונס מחדשים את אחד השירים של אימי ויינהאוס.

הצטמנו הוביל לשוודיה, יש לנו נוכחות של שוודיה גם הפעם. מנדו דיאו, שיר שיצא ב-2002, To China With Love. שיר שנשמע כזה happy peppy, אבל האמת שהסיפור מאחריו הפוך לגמרי. שיר שנולד כתוצאה מאיזשהו סכסור שהיה בין שני חברי הלהקה, שאני אחסוך לעצמי את שבירת השיניים לבטא את השמות שלהם. ואחד מהם פשוט החל השני לעוף הכי רחוק שאפשר, אז הוא אמר לו, על מה שתעוף לסין? הסוף של הסיפור זה שבסופו של דבר ב-2018 הם אכן הגיעו לסין והופיעו שם, מתוך תקווה שאף אחד בקהל לא ממש מבין את הסיפור ולא יעלף חלילה. ואותי מסקרן לדעת אם בסין הם חשבו לעצמם, האמת שזה לא כזה רחוק. היה אולי עדיף להגיד, שתעוף עד המאדים. הסיכוי להופיע שם בכל זאת קטן יותר, למרות שבינינו בשנים האחרונות זה מתחיל להרגיש כאילו אנחנו כבר...

אנחנו נשימה די ארוכה, אז בואו נעשה קצת סדר בשירים. קודם כל שמענו את ריטה לי, שיש לה מזל שאין לה אין בסוף של השם משפחה, כי אחרת היא הייתה הופכת להיות חביבת הסטנדאפיסטים עם כל מיני בדיחות כמו שמחה, אגורה ומשחקי מילים כאלה. אחרי זה שמענו את פונד, הרכב מאוסטרליה שדי ברור שהם שמעו המון פינק פלויד שהם היו קטנים. הקטע מדהים שנקרא Edge of the World Part 2. ויש גם פארט 1, וזה היה אמור להיות יחידה אחת. וטוב שהם חילקו את זה לשתיים, אחד הדברים שלא אהבתי אצל פינק פלויד, זה שהרבה פעמים הקטעים המוקדמים שלהם, כמו אטום הארט מאדר וכאלה, נשמעו לי ארוכים רצח, כאלה שאפשר לקצר אותם בחצי ועדיין להיות סבבה. אחרי זה קטע קצר של ELO, אנחנו בזדמנות ניתן להם קצת יותר זמן שידור. וג'נוארי'ז, אם דה גרל איז אינסיין. זה סטינג.

Girl, get up, נקרא השיר הזה. אז בנות, קומו בבקשה. לפני זה שמענו עוד צמד שהשם שלו מורכב מהשמות של המשתתפים, שון לנון מצד אחד, לס קלייפול מצד שני. יצא להם The Claypool Lennon Delirium. השיר נקרא WAP, וזה ראשי תיבות של What a Predicament. מילה שאני בחיים לא שמעתי, פעם ראשונה ששמעתי את המילה הזאת הייתה כששמעתי את השיר הזה. זה משהו כמו איזה תסבוכת, What a mess, אבל כנראה שזה מילה קצת יותר ספרותית. וזה כמעט מסיים לנו את השעה שלנו. רגע לפני שאנחנו הולכים לשתות קפה עם קופי פייס, נאחל לכם לעבור את יום הכיפורים בשלום. זה מתקדם, זה מתקדם. בסוף אנחנו נעבור את החגים האלה, וכדי להציל אתכם מהשגעת אנחנו נסיים קטע מתוך אלבום הבכורה של אילס, שיר מדהים שנקרא מנטל, ונתראה בתוכנית הבאה בעוד שבוע. יאללה ביי.

מה זה? טוב, אז אחרי הקטע הראשון שמענו את נומנון, שהוא בעצם ביטוי שמגיע מקאנט, אמנואל קאנט, שהוא אומר הדבר כשלעצמו, זה משהו שקיים אך איננו יכולים לתפוס אותו ישירות, שיעור קצר בפילוסופיה על הברנץ' כזה. ואחר כך שמענו את All My Love של אלדברוק, שאומר שהשם הגיע מטבעת שהרוסתו נתנה לו בחג המולד הראשון שלהם, והוא ניסה לכתוב שיר בשם הזה, אבל זה כל הזמן יצא לו לא טוב בגלל שהוא נודניק. ועכשיו דיוויד ארנולד עם LTJ בוקם, The James Bond Theme. דיוויד ארנולד פירק והרכיב מחדש את Shaken and Stirred, שבו הוא שחזר את מוזיקת בונד עם כל מיני אומנים אלקטרונים. פה זה כיוון של דראם אנד בייס. ואחר כך הוא קיבל את פסקול הסרט Tomorrow Never Dies, אז ככה שכן, זה טוב להתחנף ליוצרים. ואנחנו הולכים עכשיו לבירו עוד מעט. אוקיי, תקציר הסיפור של לבירו. לבירו זה בית קפה שהפך למקה ללינקדאין. נועה ואיתן, נועה ואורי הם שני היזמים שיזמו את העניין הזה. קלוד כמעט השתלט על בית הקפה שהבעלים שלו זה דניאל הצרפתי. יש גם את תומר, כרגע דמות קצת צדדית. אורי המציא גם פורמט טלוויזיוני שנקרא היידה הכל הולך, שכרגע נמצא בהפקה בשידורי קשת. כרגע איתן וקסלר, שהוא משקיע וכנראה דמות די אניגמטית בחברה שנקראת LTS, Let the Chance Shine, או איזה משהו עם לוג'יסטיק, לקח את נועה לאיסלנד, וכרגע הוא הראה לה מפעל כוח, שאנחנו מבינים שבעצם באיסלנד הכי זול לייצר חשמל בשביל AI. כרגע הם בתוך בסיס אמריקאי נטוש שהפך לקמפוס של AI, ואנחנו מסיירים שם בינות לבתי הקולנוע הנטושים, מגרשי הבייסבול הנטושים, סופרמרקטים וכל מה שהצבא האמריקאי יודע לפנק את חייליו. הבסיס ננטש ב-2006, עכשיו איתן פונה לנועה. אני רוצה לספר לך משהו שאסור לך לשמוע, נועה. אוהו, אני רק אומר שאת כבר יודעת חצי מהדברים שאסור לך לדעת, אז אולי יותר הגיוני שתדעי את החצי השני. Oh, do tell, אומרת נועה, שאני אחתים אותך על NDA? מה, יש לך בשלוף? אני יכול לסמוך על המילה שלך? כן, אני רק מנסה להבין אם אני שותפה, עדה או אליבי. אז את נותנת לי את המילה שלך? אתה יודע, לא עשו לי אז אין לי בלי גסויות. אוקיי, נו. רגע, אומרת נועה, זה אומר שאני לא אוכל להכחיש בעצם, נכון? תוכלי, זה פשוט פחות יתפוס עם מישהו מאיתנו. אופה, אני כבר רואה בדמיוני את מרתפי השבק. הייתי שם, לא כיף, אומר איתן. גם אני, אומרת נועה. לא כיף. נועה, אז רגע, ידה ידה ידה, אתה מציע לי שותפות? לא השתמשתי במילה שותפות. רגע, אז מה בעצם קורה פה? אתה ג'יימס בונד ואני איזה נערת בונד? נועה לוקחת אוויר. כי
אני כבר רואה את זה. אתה עם חליפה שלא מתקמטת גם מתחת למים, נכנס לבונקר מתחת להר. חיילים במדים של מדינה שלישית מהמאה ה-31 עומדים בדום מתוח לאורך הקירות. אתה אומר שלוש מילים כאילו MI6 משלמים לך לפי עברה. איתן צוחק. ואני עם שם כמו Access Pending או Need to Know צמודה אליך בסמלה שבקושי אפשר לעמוד בה ושתהפוך לבגד ים אמפיבי עוד מעט. יש לי דוקטור באסטרופיזיקה ותורות לחימה מנצ'וריות עתיקות, אבל תפקיד עלילתי של נערת מים. ואז בערך בדקה 57 חוטפים אותי. וואו, אני בשוק. איתן צוחק. כדי לתת לך עומק רגשי, איתן צוחק. היה חסר לי באמת. ואתה מנסה להציל אותי עם שעון של פתק פיליפ שיורה גז מדמיע בלי ריח. אסטון מרטין עם יותר מדי נשק. והבאה שאומרת שאתה קצת מודאג, אבל לא ברמה שתפריע לסקס אחר כך. זה מתחיל להיות מעניין, אומר איתן. אתה יודע מה? לא. אני לא נערת בונד, מערליב מדי. אותי או אותך? את הז'אנר? נועה ממשיכה. אתה יודע מה? אני הבד גאי. ואני יושבת מולך בחדר לבן מדי עם כוס יין מענבים בני 50 מיליון שנה שחודשו בהנדסה גנטית. אתה ערום, כמובן, קשור לכיסא שהוא שילוב של כיסא גניקולוג, רופא שיניים וכיסא מפלט של מטוס סילון, ואני מסבירה לך בשקט ש... אתה ואני בעצם מאוד דומים. איתן, אני כבר שונא אותך. אבל גם נמשך אליי, זה חלק מהבעיה. ואז אני מסובבת אליך מסך של סמסונג, הספונסרים, בגודל של קיר. יש עליו מפה של העולם עם 7 נקודות אדומות שמסמלות את הצ'קרות הגיאותרמיות של כדור הארץ. ואני אומרת משהו פילוסופי על זה שבני אדם הם בעצם רק דאטה מיותרת עם חרדת נטישה. ואתה כל הזמן מנסה להבין אם אני הולכת להרוג אותך או לשכב איתך. איתן כמעט נחנק. או שניהם. שניהם. לפי הסדר הזה. שניהם צוחקים. אבל נראה לי שאני הרשע בסיפור, לא? האמת זה יותר אמין. אבל אתה הרשע החדש, בלי חתול, בלי מונוקול. בלי אי פרטי, אתה עם סניקר של 800 יורו, חולצה שחורה בלי לוגו, 4 חברות עם שמות של תופעות אטמוספריות, ואתה אומר שאתה רק מחבר נקודות. ואז אתה מראה לי חדר שאסור לי לראות, נותן לי חצי אמת, כוס וויסקי יפני שעולה כמו קוטנוע, ומחכה שאני אעשה לבד את שאר הדרך. איתן, הצופים כבר על קצה הספה. לפי חוקי הז'אנר, אנחנו עמוק במערכה השלישית. נועה, פתאום אני לא זוכרת אם היה אקדח על הקיר במערכה הראשונה? היא מסתכלת עליו, איתן עדיין מחייך. היה אוריגינל של קדישמן? באמת תהיתי. אז אני הכבשה? איתן, נהיה רציני פתאום. מה את מפחדת כל כך? מזה שאני עומדת להיות שותפה לפשע. איתן צוחק בשקט. את. נועה. כבר. אני יודעת. שניהם מחייכים. אבל שניהם לא כל כך שלמים עם הסיטואציה.

המכונית ממשיכה לזחול בין מבני בטון נטושים. איתן פתאום מסתכל על הטלפון. רגע, רגע, שנייה. הוא עונה. לא, לא, לא, תקשיבי. אני לא רוצה עוד מייל מיוהן. אני לא רוצה מסמך. אני לא רוצה דק. אני לא רוצה three possible paths forward. ליוהן יש כישרון נדיר לקחת החלטה שאפשר לקבל ב-20 שניות ולהפוך אותה למסע צלב עם 47 שקפים. שני יועצים חיצוניים ותרשים שנראה כמו הפת הרכבת התחתית של טוקיו בזמן רעידת אדמה. כל פעם שהוא אומר, בואו נייצר alignment, אני מרגיש שמישהו יכניס לחדר סוס טרויאני מעלה במנהלי מוצר. הוא לא מנהל פרויקט, הוא שכבת בידוד בין המציאות לבין כל מי שמסוגל לעשות משהו. אם היית שמה אותו על האפולו 11, אמסטרונג עדיין היה בחדר ישיבות עם פוסטיט שכתוב עליו Moon, Next Steps. ואם היית נותנת לו לנהל שריפה, הוא היה קודם פותח Slack Channel. הוא לא טיפש, וזה מה שעושה את זה עוד יותר גרוע. טיפש לפחות מגיע מהר לטעות. יוהן בונה לטעות governance. הוא נותן לה cadence, owner, quality review. אני לא יודע אם הוא עובד אצלנו או שאנחנו נותנים חסות למחקר אנתרופולוגי על איך בינוניות מפתחת מערכת חיסון. ובבקשה, אל תגידי לי שהוא מאוד מחויב. גם כתות מאוד מחויבות. זה לא KPI. המזכירה, אז לפטר אותו? מבט לשנייה בטלפון. אם אחרי כל זה את עדיין צריכה לשאול אותי, אז כן, וגם את עצמך. הוא מנתק. נועה מסתובבת אליו. מה לעזאזל היה זה? כלום. אמרת לה לפטר את עצמה. היא לא הבינה שיוהן מפוטר. אולי כי לא אמרת שיוהן מפוטר. נועה, אמרתי אליו שהוא מחקר אנתרופולוגי בבינוניות. זה לא סעיף בטופס משאבי אנוש. איתן מושך בכתפיים. בסדר, שחררתי קצת כיתו. והיא? היא לא תפטר את עצמה. איך אתה יודע? כי אם היא הייתה מסוגלת לבצע הוראות עד כדי כך טוב, לא היינו מנהלים את השיחה הזאת.

Northern Form, המפיק אנדרו רוטשילד מקולורדו. הוא אומר שהוא נמנע מקטעים מהירים יותר, כי הוא חושב שהם לא מתאימים למותג שלו, ואז הוא פשוט הפסיק לדאוג. ותכלס זה מה שאני מציע לכולנו. פחות לדאוג. קצת פחות לדאוג. למרות שאני, מה זה מודאג?

איתן ונועה ממשיכים לנוע בתוך הבסיס האמריקאי הנטוש. איתן, ראינו את הלב שמזרים את הדם, עכשיו נראה את המוח. הריינג' רובר ממשיך לנסוע. נועה כבר בטלפון. ורנה, איתן, כן? 162 דונם, כן. 140 מגוואט, יותר. 100% אנרגיה מתחדשת, גיאותרמי והיידרו, כן. טיר 3 אקוויבלנט, שתי הזנות של 33 קילוואט, קירור אוויר כל השנה, קירור נוזלי, היא מסתכלת עליו. אתה מביא אותי לדאטה סנטר. זה בסיס נאטו, שהוא דאטה סנטר. היום. היא ממשיכה לקרוא. ורנה נוסדה ב-2012, איסלנד, פינלנד, גלילה, בעלים, ארדיאן. עוד גלילה. 156 מיליארד דולר בניהול וייעוץ. איתן, לא רע? 1,000 עובדים, 19 משרדים, 1,500 משקיעים מוסדיים. היא עוצרת. רגע, אין פה שום דבר ביקורתי עליהם. אולי הם פשוט חברה טובה. איתן, היא מחפשת שוב. ורנה לוסוט, כלום. ורנה קונטרוורסי, כלום. ורנה אדריאן ורנה קריטיסיזם, כלום. היא מרימה אליו את הטלפון. זה לא גוגל, בטח שזה גוגל. זה גוגל אחרי ניתוח פלסטי. איתן מסתכל על המסך. אל תדאגי, זה מאוד קרוב לאמת. נועה מחבה את הווי-פיי, המסך מאבד חיבור. אין סלולר, גם זה מאוד קרוב לאמת. הם מגיעים למחסום. לא בודקה, לא חייל, מצלמה. הרכב נעצר בדיוק במקום המסומן, אור אדום. מצלמה מסתובבת אליהם, אור ירוק. שער ראשון נפתח. הרכב נכנס, השער נסגר מאחוריהם. רק אז נפתח השער השני. נועה, איירלוק. ויקל טראפ. בפנים שלט קטן ואישה עם טאבלט, האישה, פראו אלון, היא לא שואלת לשם, דרכון, הדרכון נכנס לסורק, צילום פנים, טאג זמני על הטאג, escorted visitor, האישה מצביעה על הטלפון, האישה, קאמרה, פראו מסתכלת עליה, האישה, פליז, מדבקה קטנה מונחת על שלושת העדשות, חתימה דיגיטלית, NDA, safety acknowledgement, Emergency Evacuation Procedure, נועה גוללת. יש פה יותר מסמכים מאשר במשכנתה. איתן, דברים קצת יותר יקרים. דלת, תג, דלת, מסדרון, תג, עוד דלת, מצלמות בתקרה. אין שום דבר עתידני, קירות לבנים, רצפת אפוקסי אפורה, שלטי אקזיט, ארונות חשמל, מטפים, מספרים. 868-869. נועה, מה זה המספרים האלה, איתן? המספרים של הבסיס. מצביע על 868. זה מחסן הספקה של נאטו, היה פעם. זה היה מחסן של Navy Exchange. ועכשיו, מחשבים. דלת נוספת נפתחת. הרעש מגיע לפניהם. אוויר, המון אוויר. שורות ארוכות של ארונות שחורים, קבלים, צינורות קירור, אין מסכים, אין רובוטים, אין מדענים, רק מכונות, נועה נעצרת. כמה? כל הקמפוס? מעל 140 מגוואט? שתי הזנות נפרדות, UPS כפול, גיבוי גנרטורים, קירור חופשי כמעט כל השנה, קירור נוזלי באזורים הצפופים, גילוי ישן בשאיבת אוויר, קיבוי בגז ובערפל מים, הבטחה 24 שעות.

בסדר, אז הייתה גם בילי אייליש מג'יימס בונד. אחר כך הילדור גודנטיר. מוזיקה לסרט הדה של ניה דה קוסטה. ואחר כך The Paper Kites עם בלום.

אלא היו פינק, בהקלטה חיה מאולפן בקרויצברג בברלין, מאפריל השנה, ועכשיו סובה עם הם. זאת בעצם הפסנתרנית סופיה סובאיה וסטק, שבחרה לעצמה שם חדש בדיוק כשהמוזיקה שלה התחילה לצאת מהעולם הקלאסי, ורק אחר כך היא גילתה שסובה פירושו ינשוף בפולנית. הקטע הזה הם מהאלבום החדש שלה שיצא ממש החודש.

אנחנו בתוך העולם הזה הגדול, גיבוי גנרטורים, קירור חופשי כמעט כל השנה, קירור נוזלי באזורים הצפופים, גילוי ישן בשאיבת אוויר, קיבוי בגז ובערפל מים, הבטחה 24 שעות, 365 ימים בשנה, מצלמות, 90 יום אחורה, נועה, ומה הם מחשבים? איתן, ורנה לא שואלת, נועה, ברור שהיא שואלת, איתן, בסדר, היא שואלת, היא פשוט לא חייבת לספר לך. הם ממשיכים, עוברים עוד דלת, עליה אין ורנה, לוחית לבנה קטנה, LTS. נועה עוצרת, איתן מעביר תג אדום, מעביר שוב אדום, מוציא תג אחר מהארנק, שחור, מעביר ירוק, הדלת נפתחת. מאחוריה עוד אולם, הרבה יותר גדול, נועה נכנסת, שורות, ועוד שורות ועוד שורות, שום לוגו, שום שם של פרויקט, רק מספרים, רק 01 עד 048, רק 049 עד 96, קלאסטר B, קלאסטר C, Liquid Cooling Loop 4 Power Distribution B. כמה חשמל? 15 מגוואט בשלב הראשון. בשלב הראשון, כן? כמה GPU? איתן ממשיך ללכת. את באמת רוצה מספר? מאוד. הוא מסתובב עליה. גם אנחנו. נועה, איפה כולם? מי? המדענים. בלונדון, ציריך, בוסטון, ברלין. היא מסתכלת על אלפי השרתים. אז מה יש פה? פה? הראש שלהם? אולי גם שלנו? את יודעת? כן, אני יודעת.

אוקיי, נחתנו על רוברט גלספר עם פרוטוטייפ ביחד עם נורה ג'ונס. קחו נשימה.

איתן ונועה עומדים בחוות השרתים. נועה, אז ככה נראה סוף העולם? איתן, כן? נועה, אני לא יודעת מה יותר גרוע. להפוך לנוזל בשנייה מפצצת אטום, להידרס על ידי עדר ביזונים, להתערף על ידי אריה רעב או זה. איתן מסתכל על שורות השרתים. ביזונים. נועה, למה? כי זה גם משפיל. נועה, אתה מתכוון בזוי. לגמרי. צזת אטום? לפחות היית במקום הלא נכון ברגע ההיסטורי. אריה, הטבע, שורשרת המזון. אבל ביזונים? כן. ביזונים זה מביך. מאוד. שתיקה. רעש המאווררים. וזה? לא יודע, עוד לא החלטנו אם זה הורג אותך. נועה, וואו, מעודד. כן, יכול להיות שזה רק לוקח לך את העבודה, האישיות והסיבה לקום בבוקר.

בקטע הקודם, השם של היצירה פחות חשוב מהגיטרה, כי זאת הרמן האוזר מ-1958, מהשושלת שבנתה את הכלים של אנדריה סגוביה, והשפיע מאוד על הצליל של הגיטרה הקלאסית במאה ה-20. וזה וויין קרנץ, עם וויין קרנץ טריו. כל השמות של היצירות באלבום הזה מתחברות למשפט אחד ארוך, זה מעניין אתכם.

ועכשיו ליאב ביליה עם הקטע המצולות מתוך הכל בלו גמור, אלבום החדש של ביליה שיצא באוגוסט

רובינסון חורי, טרומבוניסט צרפתי, בסשן לייב באולפן, משהו טוב.

בינתיים בלבירור. אורי בטלפון, צליל חיוג, אין תשובה, הוא מנתק, חייג שוב. תומר, אולי היא עסוקה. אורי, יומיים? תומר, יש אנשים שעסוקים יומיים. אורי, לא אנשים שאני מתקשר אליהם בדרך כלל. אורי, תומר, אוקיי. אורי מניח את הטלפון על השולחן. גם דניאל לא פה? הלך לספק. איזה ספק? קפה. אורי, ברור. כל פעם שלדניאל יש משהו לעשות, זה נשמע כמו משימה צדדית במשחק מחשב צרפתי משנות ה-80. תומר, לך אל הספק, אבא את הפולים. אורי, אך ייזהר, הכלייה הכי המידע יהיה. תומר, ואז חזור אל האיש העצוב ליד מכונת האספרסו. אורי מחייך לראשונה. אתה יודע מה מדהים בדניאל? תומר, לא. שהוא הצליח להפוך הכנת קפה לעמדה מוסרית. תומר, נכון. אורי, אתה מבקש הפוך חם והוא מסתכל עליך, כאילו ביקשת ממנו להסגיר משפחה יהודית לגסטאפו. תומר, פעם ביקשתי סוכר. וואו. תומר, הוא לא אמר כלום. יותר גרוע. תומר, הרבה יותר גרוע. הוא פשוט הניח אותו לידי. כן. כמו ראייה במשפט, תומר צוחק. בכל הצרפתיות הזאת. תומר, הוא רק היה בפריז, הוא לא צרפתי. גם אני הייתי באיקאה, זה לא עושה אותי שוודי. אתה קצת שוודי. אורי, למה? הרבה חלקים, שום דבר לא מתחבר. אורי מסתכל עליו, אורי. יפה. שנייה. אורי, אבל באמת, תסתכל על המקום הזה, קו מז'ינו של בן אדם. איך? שנים של עבודה, המון בטון, מאוד מרשים, וכל העולם פשוט עבר מסביב. זה קצת אכזרי. ומה עם הקונקורד? מה זה הקונקורד? גם מאוד צרפתי, מאוד יפה, מאוד יקר. אף אחד לא צריך את זה. אבל הקונקורד היה מהיר. בסדר, אז לא הקונקורד. סיטרואן. גם לא. דגול. אתה אומר, אורי, אורי, מה? אתה פשוט אומר דברים צרפתיים עכשיו. קרואסון. אתה אומר, בדיוק. הדלת נפתחת, דניאל נכנס. שק קפה קטן ביד אחת, הם משתתקים. דניאל מסתכל על שניהם. דניאל, מה? אורי, כלום? אתה אומר, כלום? ממש כלום. דניאל מניח את השק מאחורי הבר. רוצים קפה? אורי, כן. תומר, כן. דניאל מתחיל להכין. אורי, בלי סוכר. דניאל מסתכל עליו. אני יודע, ג'סה.

אלה היו יאסר עבדול וואהב וזהיד אל-חביב עם אלבי, שיר עיראקי מ-2022, ועכשיו אברהים האלוף עם ג'קי טרסון, סומאהיה. מאלוף הוציא אלבום כפול שכל הרעיון שלו היה לא לבחור צד, מערבי שמסתכל מזרחה, מזרחי שמסתכל מערבה, וכאן מצטרף אליו הפסנתרן ג'קי טרסון.

0: נכון.
1: זה קטע מאותו אלבום שנקרא Old Radio of a Lebanese Mountain. בנה, קשה למצוא פה תחנה נורמלית, כסוך טוב. בוא נראה, אולי נמצא איזה פט בוי סלים. הייתי שמח לשמוע את Right Here, Right Now.

קרקס, נשמע חדש, אבל השלד שלו מגיע מקלאסיקה של סזן אקסו. קורד מבריק ונודוס לקחו את המלודיה של הזורנה הטורקית והשאירו אותה כמעט כמו שלט נאון מעל גרוב חדש. עכשיו ההורנס אוף ניו יורק פילרמוניק עם טייק פייב של פול דזמונד, וכמובן שאני מדבר על הרקע הזה ואני אגיד תודה רבה לגיא בהיר, למני ארנון,

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: טוב,
1: טוב, התחלנו נראה לי את ההקלטה, אז אני אעשה רק את הפתיח הקצר של לטובת הרדיו, אלן אלן, אתם ואתן ברדיו הקצה, kzradio.net, אני אלפרד כהן, בחוויית משתמש, כמו תמיד, תודה רבה לצוות הנהדר שלנו, אביעד ליפקין, ברק דיקמן, מני ארנון, ליבי רן, ג'ני גואטה, והיום איתי אלה שיק בלום, אלן.

0: היי.
1: אנחנו לכבוד האלבום החדש, תמונה ברורה. יש שורה אחת באלבום הזה שאני רוצה להתחיל ממנה, אבל לפני שאני אתחיל, מה שלומך? מה קורה?
0: בסדר, אני שמחה להיות פה.
1: תודה, תודה רבה שבאת, תודה רבה על האלבום ועל המוזיקה.
0: איזה כיף.
1: איך את בימים האחרונים, מה מעסיק לך את הראש?
0: אני מתחתנת.
1: וואו.
0: זה מעסיק לי את הראש. מתחתנת עוד חודש וקצה.
1: מזל טוב.
0: תודה. זה מאוד מעסיק לי את הראש.
1: מה, יש אולם וכזה, מוזמנים?
0: כן, האמת שיש. בתל אביב עשינו את זה נורא נוח לכולם.
1: כן.
0: גם, אבל חתונה קטנה.
1: נראה לי נדליק את המזגן, נכון?
0: נראה לי גם.
1: כן.
0: בסוף, אנחנו בספטמבר, אבל... רעיון טוב.
1: זיה ממש. זה יצחיק אותי. אוקיי, אז חתונה.
0: חתונה. ואני עדיין מעכלת את זה שיצא עוד אלבום.
1: כן.
0: הייתה הופעה.
1: הייתה הופעה, הופעת השקה.
0: השקה, ב-12 לאוגוסט כבר הייתה.
1: ואחרי החתונה מתוכננות, או לפני מתוכננות?
0: נראה לי אחרי, אני אעשה עוד איזו הופעה, אני אתחיל להופיע קצת רק עם איתי ברקוביץ', מי שהפיק אותו, כזה שנינו.
1: כן.
0: בא לי להאמין שיהיה לי יותר מוטיבציה לקדם את האלבום הזה.
1: איך היה בהשקה? איפה?
0: במרץ 2.
1: כן, במרץ 2.
0: היה כיף, הייתה הופעה מצוינת, הכי טובה שהייתה לי בכל שנותיי, שאני עושה מוזיקה. הבאתי נגנים מצוינים, וגם זה נורא כיף להגיע לרגע הזה, אחרי כמעט 4 שנים של עבודה.
1: כן. לפני שהקלטנו, אמרתי לך שהאלבום הקודם, לוינסקי, הוא אלבום שאני ממש אוהב, הוא כאילו הרגיש לי שהוא תמיד איתי, כאילו זאת אומרת, לא עברו 5 שנים האלו שהוא יצא, ויש שיר אחד במיוחד שאני אוהב ממנו, זה כאילו שיר נורא חזק, אימא.
0: כמובן.
1: שהיא חוזרת נראה לי באלבום הזה.
0: היא חוזרת באלבום הזה, פשוט בצורה שונה.
1: אפילו בקולה, לא?
0: כן.
1: כן.
0: כן.
1: אנחנו נגיע לזה. אז אלבום חדש, ואיך המרגש, כבר יצא כמה שבועות?
0: לפני חודש תכף.
1: כן, לפני חודש.
0: ממש תכף חודש.
1: כן, איך מעכלת?
0: מעכלת, אני לא אשקר, הייתה לי נפילת, לא יודעת אם להגיד מתח, אבל של כזה... את לא עכשיו כאילו תתני את 100% על הדבר הזה ספציפית, כאילו.
1: זה קשה כאילו אחרי להוציא אלבום וכאילו לתת לו את ה... לדחוף אותו, לתת לו...
0: ממש. זה הקונפליקט הכי גדול שלי בדבר הזה. אני אפילו לא אוכל לקרוא לזה הקריירה שלי, כי אני לא... הנה, באתי מהמטבח.
1: כן. עם...
0: זה סתם קטן, כן?
1: עם בוען שויים, כן. חבושה. כן.
0: אני פשוט בקונפליקט מול הדבר הזה, כי זה... אני, נראה לי יש בי איזה פחד לתת את כל כולי שם, כאילו, אתה יודע, להתחיל לעלות דברים יותר לרשת, לפתוח טיק טוק, לעשות את כל ה...
1: זה מצחיק שאת אומרת את זה, כי לפני כמה ימים נפגשתי עם איזה מכר, נקרא לזה, ואז הוא שאל אותי, אז אתה עדיין ברדיו? כאילו, זה כאילו זה העבודה שלי. אמרתי לו, כן, אבל לא, זה לא, כאילו, אני עושה עוד דברים אחרים. ואז חשבתי את זה בהקשר, כאילו, איך לקחת את המקום הזה של, שזה יהיה העבודה, שזה יהיה החיים שלך בעצם.
0: נראה לי זאת החלטה.
1: כן.
0: כאילו, אני באמת חושבת שאני צריכה שזה יהיה כל כולי כדי...
1: כן, וזה קשה אבל.
0: זה קשה. אני לא חושבת שאני רוצה. כאילו, כשאני לא עושה משהו, בשנים שלא הוצאתי כלום ולא...
1: כן.
0: אז השלמתי עם זה, הייתי בסדר. אבל כשיוצא משהו, אז מגיע הקונפליקט של, אוקיי, כבר רוצאת, אז כאילו, אז...
1: כן, הוא צריך ל... ואז זה באמת הופך להיות איזה, במרכאות, כן? עבודה.
0: נכון.
1: כן.
0: שאין את התגמול.
1: כן.
0: כאילו, קשה לי להושיב את עצמי לצורך העניין, את ה-X שעות האלה על תוכן.
1: כן.
0: כשאני לא יודעת מה יצא לי מזה.
1: כן, זה קשה, אבל גם למוזיקה עצמאית, אולי, כאילו אולי, כי אין, אולי אם היית לוקחת עוד מישהו, אבל צריך לשלם לו וכזה.
0: בדיוק.
1: כן.
0: אז אני שם, גם בחודש הזה, אני בהרבה מחשבות על זה. אני עוד לא החלטתי.
1: אני איתך, אני כאילו, אין לי, כאילו באותם דילמות, שאני נגיד מוציא איזה משהו, נגיד, אפילו שאני מקליט פרק, ואני אומר, אוקיי, אני, אז אני אעשה ריל, או איזה זה, ואז כאילו, איך, איך,
0: כן.
1: איך,
0: עשיתי את זה לפני השקה, חברה טובה שלי באה, צילמה, ערכה לי את החומרים, כן. כאילו היה לי במחסנית המון,
1: כן.
0: אבל בא לי לדעת לעשות את זה לבד, זה פשוט כאילו,
1: זה אנרגיה, זה...
0: שזה יקרה.
1: אבל מרגיל שזה כאילו, זה אולי, אולי אנחנו מאוד, לא מאוד דור, אני חושב שאני יותר מבוגר ממך, אבל, אבל, זה, הדור הצעיר זה בא לו יותר בטבעי, נכון?
0: ממש.
1: זאת אומרת...
0: ממש, כאילו, בדיוק לפני כמה ימים, יש לי אחות בת 18,
1: כן.
0: אז אמרתי לה, אולי תפתחי לי טיק טוק, תעזרי לי. אז אני כאילו במחשבות על הדבר הזה, אני אומרת, מה יש לי להפסיד?
1: לא, אין.
0: אין.
1: אבל אל תעשי טיק טוק הזה, יש הרבה מוזיקאים שחוטאים בזה, אם את עושה טיק טוק.
0: אם.
1: שכאילו נותנים איזה... כמה שניות מזה סשן או משהו כזה.
0: זהו, לא נראה לי.
1: לא.
0: אני צריכה למצוא את האופי שלי בתוך הדבר הזה.
1: או מקליטים, או כאילו, אוקיי, בואו אני עכשיו נפתח, ונפתח את הגיטר או משהו כזה.
0: מעניין מה הקהל שאוהב, מה כאילו, מה אנשים אוהבים שם. מה תופס טיין.
1: כל אחד משהו אחר, זה הגדולה של הטיקטוק.
0: אני תוהה מה להביא.
1: כן. טוב, בסדר, אני אחל לך בהצלחה עם הדבר הזה של הטיקטוק. ונגיע לאלבום תמונה ברורה. חשבתי על זה שיש משהו כמעט אירוני בשם של האלבום. זאת אומרת, בשיר הזה תמונה ברורה, וכל האלבום, אז יש דירה, יש זוגיות, יש תמונה על חיים משותפים, אבל כמעט שום דבר לא באמת יציב.
0: נכון.
1: זאת אומרת, או שאת רוצה להישאר, את רוצה לברוח, מפחדת, אוהבת. איך נולד הרעיון הזה של...
0: תמונה ברורה.
1: כן.
0: נראה לי, עברתי כמה שנים שהיה לי ברור מה אני רוצה, איזה תמונה ברורה אני רוצה לראות, כאילו, ואיחלתי לזה וחיפשתי את זה, וכאילו חיפשתי את זה בבנות זוג שהייתי איתן, זה פשוט לא היה שם. כאילו מהצד שלי, אני פחות פחדתי, זה יותר כאילו אני אומרת להן, כאילו אל תפחדי. כאילו... אני כבר לא פחדתי מהדבר הזה, ונורא נורא רציתי אותו. אז כאילו, אני חושבת שהשיר הזה, ובכלל האלבום, הוא על משהו מאוד ספציפי שראיתי, ואיחלתי לעצמי.
1: הוא על פער, כאילו, הפער בין מה שאנחנו רואים, כאילו, מה שאת, או כל מישהו שהוא רוצה לאהוב, או רוצה להיות בדבר הזה, הוא אז רואה משהו.
0: כן.
1: יש לו איזו תמונה ברורה של הדבר הזה. ואז יש את הצד השני, או את הדברים האחרים.
0: שבאים בדרך.
1: כן. איך, איך, איך הם נכנסים לתמונה?
0: שהיה טובה. נראה לי, הם נכנסים בתוך השיר, כאילו אני מכניסה גם את התחייה, או את הצד השני שפחות רואה את התמונה הזאת כמוני. וזו הדרך שלי גם כאילו להשיג או להגיד לצד השני. הרי אני כותבת שיר כשיש לי משהו לומר ואני מתקשה להגיד אותו.
1: כן.
0: אז ככה.
1: ומה היה הקושי בלהגיד? זאת אומרת, מה רצית להגיד? תנסי לשיר בתשובה הזאת.
0: מה רציתי להגיד אז?
1: כן. כשזה השיר הזה נולד,
0: הייתי באיזושהי התחלה של מערכת יחסים, וממש רציתי להראות לה שיש משהו, ושזה באמת מפחיד, אבל שכאילו יאללה, כאילו תישארי, מה?
1: שזה מפחיד אותה או אותך?
0: אותה.
1: אותה, אה.
0: אני לא פחדתי. אני איכשהו לא מפחדת, אני כאילו נכנסת בתוך לפעמים לתוך נורות אדומות ולתוך אש לא נכונה ונחוות מזה רצח, אבל אני תמיד מעדיפה להרגיש משהו מאשר כאילו להיות באיזו חרטה שלא.
1: כן, אבל לפעמים נגיד, בתמונה, זאת אומרת, בצד השני, אני אומר את זה גם מניסיון, שאני גם הייתי כמוך, זאת אומרת, היה לי איזה משהו כזה, שאני יודע בדיוק מה אני רוצה, אבל הצד השני כאילו לא יודע את זה, זאת אומרת, הוא אפילו לא מפחד, הוא פשוט נכון, לא...
0: לא שם.
1: כן, זה שלך, אבל אתה...
0: נכון. שוב, אני חושבת שגם זו הייתה פנטזיה. כאילו, זה לא היה זה. זאת אומרת, אם היום, כי אני יכולה להסתכל על זה אחורה, אחרי 3-4 שנים כבר, להגיד, זה לא היה. רציתי את זה כבר שיגיע, אז אני חושבת שכתבתי את זה, כי כאילו פשוט אלה היו הרגשות שלי למשך כאילו שנים.
1: והמוזיקה זה באמת דרך כאילו לגבש את המחשבות של הרגשות?
0: בדיוק.
1: כן?
0: כן, ממש ככה.
1: וזה קרה, כל הסיפור הזה לפני כמה שנים, ולא יכלת להוציא את זה? זאת אומרת, לקח זמן?
0: לא חשב, כאילו, התחלנו לעבוד על האלבום הזה לפני 3-4 שנים. זה כן, כל השירים נכתבו בערך מ-2022-2023, חוץ מזה שני שירים שלו. וזה באמת איזושהי תקופה של חיים שבה נכתבו כל השירים האלה, על כאילו, נראה לי באמת הדייטינג.
1: אבל זה, באיזשהו מובן, זה גם אלבום המשך ללווינסקי כזה.
0: קצת.
1: כן.
0: אבל הוא שונה כי הוא רך יותר בתחושה שלי, עם הרבה יותר השלמה.
1: הוא כן.
0: ולא שברון לב. כאילו, אני לא חושבת שזה על שברונות לב, כמו שזה על...
1: השלמה.
0: השלמה וגם קצת אכזבה, או אני ממש רוצה את זה וכאילו...
1: אולי זה השלב אחרי שברון לב. זאת אומרת, אוקיי, ונו, ואז...
0: בוא נפסיק עם השברון לב.
1: כן. אז נגיד לוינסקי יצא 21, וזה כבר מיד, או שנה אחר כך התחלת...
0: שנה, שנתיים אחר כך, כאילו איתי ואני התחלנו...
1: לאסוף חומרים?
0: לפשפש בחומרים, כאילו, מה מתאים, מה לא מתאים, אבל כל הזמן משהו עצר אותי, גם הכסף, וגם כאילו מין הייתי כזה, אני לא יכולה לעשות את זה עכשיו, כל הזמן הייתי בכזה, אני לא יכולה לעשות את זה עכשיו, אני לא יכולה לעשות את זה עכשיו, ואז הכרתי את מי שהולכת להיות אשתי, וטסנו לתאילנד, לחודשיים, וזה בשבילי היה מין כזה, אוקיי, את חוזרת ואין לך כסף, את לא עושה אלבום, זה כאילו, אני מקפיאה את זה, אני לא יודעת עד מתי, ולא נורא, וכאילו, שירים האלה.
1: אוקיי.
0: אבל אז אמא שלי נפטרה, וכאילו, התמונה השתנתה. כאילו, הייתי כזה, אוקיי, אני חייבת לעשות את האלבום הזה. כאילו, הוא חייב לצאת. והתחלנו פשוט לתת עבודה.
1: כן.
0: מ-2025, סוף 25.
1: ואז אוקיי, זה גם מסביר את השם של האלבום, שכאילו היה לך ויז'ן נראה לי של הדבר הזה.
0: גם לא הרגשתי מוכנה. זה ממש הפחיד אותי לעשות אותו.
1: וואלה, אבל לפני שהקלטנו אמרתי לך שזה 5 שנים, זה חצי עשור, אבל לא הרגיש לי שזה כאילו, זה מבחינת אז, אני מרגיש שזה כאילו האח הבוגר יותר
0: של לוינסקי,
1: כן.
0: מעניין. אני גם חושבת, כי לצורך העניין, האלבום הראשון הוא פאזה אחרת לחלוטין. זה לא אחים של, כאילו. זה נכון.
1: כן. יש, בכמה מהשירים, העתיד כבר נכתב, זאת אומרת, לפני שהקשר עצמו הספיק להגיע לשם, זאת אומרת, תישארי, יחכה לך, בדמיון שלי, בסוף נהיה ביחד. אז זאת אומרת, קצת דיברנו על זה, אבל מעניין לדבר, אני מתעכב קצת על המקום שבו ההתאהבות הופכת גם לסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו, זאת אומרת, זה קורה לך?
0: כן. כן, חוץ מאלמה, כאילו, שנראה לי הגעתי לשם נורא זהירה, ומאוד כזה...
1: לא סיפרת לעצמך את הסיפור?
0: לא. דווקא באתי במין כזה, טוב, בטח לא יהיה שום דבר, ופשוט זה, אבל... פעם, נראה לי הייתי גם במקום שמאוד, אולי היה צריך את זה גם. כאילו, גם כהסחת דעת.
1: כן.
0: כאילו, מדברים שעברו עליי בשנים האלה. אז אובייסלי, הגדלתי את זה בתוכי, גם כדי לכתוב, גם כדי להרגיש, גם כדי להתעסק, גם כדי לכבוש, גם כדי, כאילו...
1: אני לא רוצה להיות פסיכולוג, אבל נגיד, לפעמים אנחנו מספרים לעצמנו סיפור כמנגנון הגנה, זאת אומרת, מפני משהו שלא יכול לקרות, כאילו, כן.
0: כן. מעניין, כאילו, אם זה משהו שלא באמת, כאילו, יכול לקרות, אז זה מנגנון הגנה, אני לא יודע.
1: זאת אומרת, זה מנגנון הגנה כזה נגיד, אנחנו מספרים לעצמנו את הסיפור בראש, מפנטזים אותו, חושבים עליו, מגבשים אותו בעצמנו בראש, כדי שאנחנו נהיה בטוחים כשזה קורה באמת.
0: נכון.
1: וכשזה לא קורה, אז כאילו זה בסדר, יש את הסיפור, יש לנו כבר את הפנטזיה הזאת שהיא יכולה להיות.
0: פנטזיה זה נורא כיף.
1: כן, זה נורא כיף.
0: כאילו,
1: אבל כמנגנון הגנה זה פחות. זאת אומרת, כשאתה מפנטז על משהו, ככה אני פחות מבין את זה, כשאתה מפנטז על משהו, והוא מנגנון הגנה של הדבר, של מה שצריך להתמודד איתו, אז זה כאילו לברוח מזה, ואז אתה לא עושה, ואתה לא יוזם, אתה לא פועל.
0: אבל נראה לי, הפנטזיה אצלי פשוט הייתה קצת יותר כאילו מין, זה נתן לי דרייב דווקא, כאילו הפנטזיה, כאילו תמיד כשאני זוכרת, כשאני הייתי מתאהבת, אז פתאום היה לי אנרגיה להכל, כאילו הייתי בכזה כיף לי ללכת לעבודה, כיף לי לשמוע מוזיקה, ואז גם כיף לי לכתוב שירים, כי כאילו משהו שם מופעל וזז, כאילו הפנטזיה דווקא שירתה אותי.
1: כן, גם זה התאהבות, זה הרבה אדרנלין, הרבה, כן.
0: כן. אז זה עזר לי לראות איזושהי תמונה סופר ברורה, שהיום היא באמת קיימת.
1: כן, זהו, אז אולי האלבום הבא זה יהיה...
0: מעניין על מה?
1: בית.
0: או על... אני לא יודעת לכתוב על דברים טובים, זה עוד קונפליקט כאילו רציני. נגיד, לא כתבתי מלא זמן.
1: יש לך בחברות טובות, נכון? זה שיר כזה?
0: חברות שלי.
1: חברות שלי, כן. שכאילו את אומרת, למה כולם רוצות להיות חברות שלי?
0: נכון.
1: כן. זה גם, זאת אומרת, נראה לי אוהבות אותך.
0: כן, אבל כאילו זה הפרנד זון. למרות שכאילו, גם אלמה כל הזמן אומרת לי, אבל כאילו, זה לא נכון. גם את רצית להיות חברה של מלא אחרות, לא מלא, אבל כאילו, אתה יודע. אבל בתחושה שלי, אני כאילו החברה הטובה, שכזה... נורא מהר שם, וקודם רואים אותי כחברה, ונורא נוח איתי, וכאילו זה. זה גם היה, תכלס זה הגיע בגלל איזה מישהי ממש ספציפית, זה לא...
1: כן, ברור, אבל אחר כך הסקת את זה אולי, השלחת את זה.
0: השלחתי את זה, הגדלתי את זה.
1: כן.
0: צחקתי על זה.
1: כן. זאת אומרת, בקומוניקט היה כתוב שאין ציניות, או אין משהו כזה, נכון? זה היה איזה משפט כזה ש... אבל יש.
0: אז אני מרגישה שזה לא ממש...
1: זה לא ציניות, זה
0: יותר... ציני כמו של כזה, אמא שלי אמרה שבאתי בטעות ורציתי למות, שזה ציניות שחורה וכבדה, אלא...
1: כן.
0: זה ציני שהוא גם אמיתי, אני באמת הולכת עם התחושה הזאת, כאילו שמשהו לא בסדר איתי, כאילו, יש לי את זה הרבה.
1: אז יותר נגיד, באלבום הזה, כן? כי באלבום הקודם באמת את הציניות, אבל פה זה אירוניה, זאת אומרת, שיש איזה משהו ש... את אומרת, אוקיי... יש לי חברות שאוהבות אותי, אבל לא, למה?
0: כן, כאילו לא ככה לפחות.
1: כן.
0: כאילו מגניב, אבל לא ככה.
1: כן. ובדרך כלל ככה מתייחסת לדברים, זאת אומרת, ציניות, לא. זה מגיע רק בשירים, במוזיקה?
0: קל לי בדיעבד להתייחס בציניות, אבל בזמן אמת אני בן אדם שמאוד מופעל רגשית, ומאוד לוקח דברים קשה.
1: וחשבת ליצור ככה?
0: אני לא מצליחה. אני, באמת, כאילו, זה מעניין, אני הייתי רוצה.
1: כן.
0: כן, כאילו, אני...
1: כי אני חושב שיש, לפחות אצלי, באוזן שלי, יש איזה פער, נגיד, בין הטקסטים, לבין מה שאת מנגנת אותם, זאת אומרת.
0: נכון.
1: אז, כאילו, נורא כזה רגשיים מאוד. בגלל זה גם, נגיד, אמא עובד חזק.
0: נכון.
1: וגם שירים, שירי אהבה פה. זה נורא חזק, זה רגשי חזק, כאילו גם אם מישהו שלא מבין עברית, הוא יכול ישר כאילו במלודיה.
0: נכון.
1: אבל אם מישהו יבין את העברית, אז הוא כזה אומר, רגע.
0: וואו.
1: כן.
0: זה נראה לי הדרך שלי הטבעית, מאז ומתמיד, לעשות איזושהי ניגודיות, כדי שיהיה קל יותר להקל את הדברים. אני חושבת שלצורך העניין, האלבום הראשון והשני, זה, לפחות הראשון, יש לו מילים קשות. יש דברים שאני לא אעז לשיר היום, כאילו, באלבום הראשון, שקשה לי שכתבתי את זה. כאילו, יש המשפט של, כאילו, הלוואי שיהיה לך רע, הלוואי שתשמיני. דבר נורא.
1: אוקיי. אם כי הוא נאמר באיזשהו מידה של צחוק או שעשוע עצמי כזה.
0: זה לא היה בצחוק, זה היה ספציפי מאוד אמיתי, כאילו, אז...
1: אז נשמע לפחות ככה.
0: כן, יכול להיות, אבל מה שעוזר לי עם הטקסטים האלה זה הניגודיות. גם להגיד שבאתי בטעות, זה חייבת להיות איזושהי ניגודיות עבורי. אז אני מניחה
1: ש... אז אם ככה נראה לי שלא תצליח כאילו לעשות איזה משהו רגשי כזה שהוא כאילו לא תצליחי בקטע טוב.
0: נכון, אומרת, זה... אבל אתה לא חושב שבאלבום הזה נגיד יש יותר...
1: יש, כי זה כי יש בגרות כאילו איזה השלמה.
0: כן, זה פחות כאילו... ניגודי, אני מרגישה שדווקא כשעשינו את הסדר לאלבום אז יש, יש חלק שהוא מאוד כאילו מלו כבר, כאילו די משהו כזה נהיה כן רגשי ורגוע יותר
1: כי יש משהו
0: שלי.
1: יותר שלם בדוברת של השירים.
0: בדיוק.
1: זאת אומרת, ומרגישים את זה לגמרי, זאת אומרת, זה השלמה, זה קבלה, זה...
0: ממש, זה יותר רוגע כבר, כאילו
1: מין. זה גם, זה לא הסתכלות שהיא בעכשיו, בכאן ועכשיו, זה הסתכלות אחורה קצת.
0: נכון.
1: והיא מלמעלה, היא לא כזה מהצד או משהו.
0: נראה לי שבגלל זה לקח לי זמן גם להוציא את זה לפועל, כי כאילו באמת רק שהכרתי את אלמה, משהו שם, א', הבנתי שזה, כאילו מה שלא היה קודם.
1: איזה מגניב זה להרגיש.
0: וואו. כל מה לא הבנתי מה מרגישים, עד שהבנתי מה מרגישים.
1: כן, לא מבינים, אפשר להסביר את זה.
0: לא. ואז...
1: גם אם אתה חושב שהרגשת...
0: וחשבתי שהרגשתי. אז הגיעה איזושהי נחת, וככה גם הגישה שלי לשירים הייתה הרבה יותר... אוקיי, אני לא שם יותר, שזה גם היה מורכב, כי הייתי כזה, איך אני אביא את ה...
1: נכון, נכון.
0: אבל זה גרם לי להביא אותם באמת בצורה שלמה יותר.
1: איך זה באמת כאילו לשיר את הדברים שקרו אז, ולהביא אותם עכשיו, עם אלמה, עם החיים שלך עכשיו, צורך.
0: אז
1: אני שואל את השאלה הזאת כי את מאוד חשופה, זאת אומרת אין אצלך פילטרים.
0: לא. אז היה שיר שרציתי לוותר עליו.
1: איזה מה?
0: את הימים כאלה ארוכים, כי הייתי כזה, לא מגיע לה שיהיה שיר כאילו למי ש... אין שום סיבה ששיר כזה שיהיה על מישהי באלבום בחוץ והיא תלך בעולם, וכזה יש עליי שיר, כי אני יודעת שהיא יודעת. אבל אז איתי הוריד אותי מהעץ.
1: כן, זה בסדר.
0: הרבה אנשים הורידו אותי מהעץ הזה, והיה לי קצת, איפשהו רציתי להרגיש קצת את הפעם הזה, אבל גם חששתי ממנו, לא הרגשתי אותו. זה גרם לי פשוט להביא משהו כן רגשי, אבל פחות מחובר לשם, שזה נחמד.
1: כן, לגמרי. לא, לא, טוב שלא
0: אוויר. אבל נגיד את הימים כאלה ארוכים, עשינו לו טייק שירה, ולקראת הממש סוף היינו כזה, זה לא טוב. ובאתי שוב, ואז יצא טייק, כאילו הטייק, כאילו דווקא מאוד יותר מרחק.
1: כן, לפעמים, טוב, זה קלישאה להגיד לי, ככל שאתה רחוק יותר מהדבר, זה הכי מבאס ששומרים לך, אתה קרוב מדי, אתה זה, אבל כן.
0: גם באלבום השני, אבל תפסתי מרחק רגע, כי הרי הייתה קורונה וזה.
1: כן, כן.
0: זה באמת עוזר.
1: אין לעשות, זה עובד.
0: זה עובד.
1: כן.
0: זה ממש עובד.
1: כן. בוא נדבר קצת על תהליך ההפקה, המוזיקליות, עם מה ניגשת לשירים, מה היה שם במחסן?
0: מה זאת אומרת, מבחינת...
1: מבחינת מוזיקה ששמעת, מה רצית להביא?
0: היו כל מיני שירים שפשוט as is, כאילו כבר הם היו מאוד מאוד מגובשים.
1: כן.
0: עדיף שאולי נגיד שהוא נכנס כזה, אפשר לומר כמעט בדקה ה-90, הקשבנו הרבה לאלטון ג'ון דווקא, והבאנו ממש את I Want Love,
1: כן,
0: כאילו את אותו הווייב של הדבר, זה היה המטרה, גם הסליידים של הגיטרה. וכלי נשיפה, שזה גם חדש אצלי.
1: כן. יש שלושה כאלו,
0: יש שלושה שירים כלי נשיפה. אז כל מה חיפשנו רפרנסים, אני חייבת לומר שזה יותר עבודה של איתי, כאילו אני כן הבאתי את עצמי, אבל הוא ישב עם רפרנסים לדעתי הרבה יותר ממני.
1: אז... נגיד יש, אני לא זוכר מה זה היה, שיש את הביטלס ממש בהתחלה.
0: אז את לתקן את הלב.
1: כן.
0: זה נגיד שנים ככה. Mm. כאילו, זה כבר 3 שנים שככה אנחנו, mm. ככה איבדנו את השיר הזה.
1: אוקיי. פשוט... In my life, שזה כאילו...
0: כן. כן. גם הסנר, כאילו. כן. סנר היית הזה. איתי פשוט שינה צליל אחרון וזה...
1: כן.
0: שוב, אז זה נעשה בצחוק ובהומור, ואז היינו כזה, טוב, זה ממש מגניב, אנחנו נשיר את זה.
1: כן, זה גם מתאים לשיר עצמו.
0: כן.
1: זה די משוחח כמעט.
0: ממש.
1: כן.
0: אני לא יודעת להעין לך כל כך על זה, כאילו, זו שאלה טובה.
1: אז, אבל, אוקיי, נגיד, איך מגיע In My Life לדבר הזה? זאת אומרת, יש את זה לכם 3 שנים, אתם אומרים. אבל איך הוא מגיע לשם?
0: אז זה נעשה בתוך חדר חזרות, שבו אני מביאה שיר חדש, כשהיינו טריו, ואני כזה אומרת, הבאתי שיר חדש. ואז משהו שם קורה, איתי הביא את הליין הזה, וזה היה כזה, זה הביטלס, מצחיק, בוא נשאיר את זה. והטופים כאילו, בהתחלה הם נורא מבולגנים, בפתיחה, ואז נראה לי שבסוף זה היה באופן מודע, פשוט באמת לא זוכרת, כאילו מין היינו כזה, יו, זה ממש מזכיר את זה, בוא נשאיר את זה.
1: כן.
0: אבל... בתכלס כל השירים הם תהליך של חזרות, ועברו כמה וכמה נגנים שעזרו עם העימודים, ניר מרדן ורוני פאול, כאילו כל מיני גלגולי מתופפים שהיו איתי והביאו את עצמם. וככה זה כאילו נבנה ככה.
1: היו שירים שהיה קשה להביא אותם, לסגור אותם, לאבד אותם.
0: כן, את לא תדעי היה מאוד קשה. לא ידענו. מה לעשות עם השיר הזה, אני גם לא כל כך אהבתי אותו, כאילו בגלל שהוא היה לי מעייף, כי לא היה לו, הוא לא היה שלם, ואז איתי פשוט כזה הביא את המכונה טופים, והייתי כזה, איי, זה די מגניב שיהיה, איזה וייב כזה, מכונתי, ובוסנובה קצת, כאילו, והוא נבנה ככה לאט לאט, ממש כאילו, הוא די ריק, כאילו אני אוהבת את זה.
1: כן, כן, כן. יש שם איזה...
0: איזה ריקנות.
1: כן, לגמרי. ויש בכל יום, בוא נדבר על כל יום, שזה שומעים את אמא שלך, נכון?
0: נכון.
1: מה זה ההקלטה הזאת?
0: זאת הקלטה... זה שיר שכתבתי כשהיא הייתה בחיים, והייתה חולה, וכל הבעיות שהיו. שהוא בעצם, כאילו נראה לי שקשה להבין את זה, אבל זה בעצם מנקודת המבט שלה. זה לא אני הגוף הראשון, אלא...
1: היא הדוברת.
0: היא הדוברת של השיר. זה ממש כאילו, הצלחתי איכשהו להיכנס לתוך הנפש שלה, הראש שלה, הלב שלה, וכאילו איך היא מסתכלת עליי ועל אח שלי.
1: כן.
0: ואז הרגיש שכאילו רציתי אותה באלבום. האלבום התחיל לקרות אחרי שהיא נפטרה, זה בעצם בזכותה הוא...
1: זאת אומרת, האירוע הזה הוא זה שחולל בך את כל...
0: כן. ואז עברתי על, אני עושה את זה הרבה, שזה לא קל לי לעשות את זה, אני עושה את זה.
1: איזה הקלטות, מה, טלפון או מה זה?
0: כן, בוואטסאפ.
1: וואטסאפ.
0: וזה בוקר שבת, היא קליטה לכולנו כזה בוקר טוב בקבוצה.
1: כן.
0: וזה הרגיש נורא מתאים.
1: כן.
0: כאילו, שהקול של הפיזית יהיה באלבום.
1: כן.
0: היא לא שמעה את השיר הזה.
1: כן, אבל קודם כל זה קטע מאוד יפה, אבל זה גם מאוד אמיץ להביא אותו.
0: כן.
1: מאוד...
0: כאילו אני כל פעם שאני שומעת את הקול הזה בתחילת השיר הזה, אני... זה קשה לי.
1: כן. עם זאת, כאילו, אמא לא נוכחת בהרבה מהשירים, כן.
0: אז כמו שאמרתי, זה... זו תקופה שהיא לא הייתה נוכחת כל כך כאימא. כאילו היה שם היפוך תפקידים מאוד מאוד רציני. שזה גם מה שעזר לי, אבל לצערי...
1: כאילו להיות האימא בעצמך.
0: כן, לדאוג לה.
1: ההורה לצורך העניין.
0: כן.
1: כן.
0: כן. אני חושבת, זה בדיוק ההסך דעת שהייתי צריכה עם כל ההתערבויות האלה, כאילו, שזה לא להתעסק בדבר עצמו שהיה נורא כואב וקשה, אז אני כאילו מתעסקת במשהו אחר.
1: כן. איכשהו חיברתי את כל יום ולתקן את הלב ביחד,
0: בשאלה
1: שהכנתי פה, כי זאת אומרת, אני קראתי לזה פה, כאילו נראה לי שהרגיש לי לפחות שהיה חשוב לך שהעבר יהיה בסאונד. זאת אומרת, כאילו גם נגיד את הביטלס או משהו שהוא, גם אמא שלך,
0: נכון.
1: היה חשוב שהסאונד של הדברים יהיו בשירים. זאת אומרת, כאילו, העבר יהיה בסאונד של השירים. זה...
0: אני חושבת שכן, כי זה מה שפשוט מייחד אותי, נראה לי, איזשהו סאונד מאוד ספציפי.
1: כן.
0: אני כן חושבת שגם באלבום השלישי, כמו שאמרת, שהוא האח הגדול של כן. לוינסקי, כאילו כן יש משהו קצת שלא דומה, אבל איך אני אגיד את זה? היורש של...
1: כן.
0: כאילו.
1: לא, הוא כזה, הוא, אמרתי אח גדול, אבל הוא, ככל שאני מדבר איתך, הוא יותר מזה, זאת אומרת, הוא, עכשיו אמרתי יורש, הוא, טוב, נמצא לזה אחר כך.
0: הוא ממשיך אותו באיזשהו מקום, אולי זה סיפור המשך קצת.
1: כן, הוא ממשיך אותו, אבל לא, אבל הוא שונה, זאת אומרת, הוא, זה לא נגיד סרט המשך.
0: לא.
1: כן.
0: קודם כל, התמונה ברורה לא הוקלט בלייב, שזה מאוד שונה משני האלבומים הראשונים שלי, שהיינו טריו והקלטנו אותם בלייב, וכאילו, אתה יודע, העלינו דברים אחר כך, אבל הבסיס היה לייב, כאילו, של כל
1: ה... באלבומים הקודמים.
0: כן. וכאן...
1: מה גרם לה... זה היה איזה משהו מודע לדבר הזה?
0: כן. א', לא הייתה לי להקה קיימת שאמרתי, יאללה, אני נכנס איתם להקליט.
1: כן.
0: וגם כתבנו תפקידים... מאוד ספציפיים שרציתי, כאילו שיהיו אחד לאחד, ומוקלטים בכאילו שיהיה אפשר לבחור.
1: כן.
0: וזו הייתה חוויה ממש כיפית עבורי לשבת, וכאילו לראות מתופף את גיא בן עמי אבן, את גיא גיא. כאילו מתופף את התפקידים האלה בצורה מדהימה, ופסנטרן, וכאילו היה שם איזה תהליך של פאזל כזה, שזה לא הכל בבת אחת וכזה.
1: כן.
0: יש יום ארוך של איזה 6-7 שעות,
1: ויש אלבום, או משהו, פחות או יותר.
0: כן, פחות או יותר. פשוט כאילו, לכל דבר יש את הזמן שלו, ואת ההשקעה שלו, כאילו, 4 שעות רק לפסנתר.
1: כן.
0: לראות מה יוצא. ואז גם היו דברים שלא תכננו, וזה נורא כיף.
1: כן, זה דברים שיכולים אפילו להתגלות תוך כדי העבודה, כשנגנים 4 שעות לפסנתר, אז...
0: בדיוק.
1: כן.
0: אז נראה לי שזה גם מה שעושה אותו מאוד שונה, כי אני חושבת שהם שומעים שזה לא לייב, נראה לי.
1: כן, לא, טוב, האוזן שלי לא כזאת מוזיקלית, אבל אני כן שומע, כמו שאמרתי, בגרות, השלמה, איזה אורך רוח כזה, פרוס יותר, לא דחוס, זאת אומרת, כי אפילו יש פחות גיטרות.
0: נכון, פחות דיסטורשנים.
1: כאילו פחות דיסטורשנים, כן.
0: כן, הרבה פחות.
1: כן.
0: רק טיפה.
1: כן.
0: במשהו מיוחד.
1: כן. זאת אומרת, זה גם איזה מהלך כזה ש... אני לפחות זה מה שהרגשתי, זאת אומרת, בהתחלה.
0: אני חושב ש...
1: אומרתי, רגע, יש, אני מכיר אותה כיש, יש איזה משהו כזה. כן.
0: נראה לי איתי, שהוא באמת איש מטורף ומוכשר, קלט את התהליך שאני עוברת, וידע לגשת ככה גם לשירים, כי באותה מידה הם יכלו להיות יותר רוק'נ'רול, וכאילו היה להם גרסאות. נגיד לימים כאלה ארוכים הייתה גרסה של כאילו רוק'נ'רול כבד. ואני חושבת שהוא הצליח לראות באיזה מקום אני נמצאת ולהרגיש, וככה גם לגשת לשירים. כאילו בוא נרקח אותם. כאילו, דווקא לא, כאילו להגיל אותם, אני מרגיש שהם עגולים כאלה.
1: כן.
0: גם בסאונד.
1: נכון, נכון.
0: פחות טרבלי. גם, שזה הרבה יותר אלבום הקודם שלי.
1: כן, כן. ואיך זה הרגיש לך ששמעת את זה, שהבנת בעצם שזה המהלך שקרה פה?
0: מאוד התרגשתי, הייתי כזה, יופי, אני עושה משהו שונה, השתניתי, כי אני תמיד, יש משהו מאוד מפחיד, כאילו להוציא... כאילו אלבום ראשון, אלבום שני, אלבום שלישי, כאילו שא' לא יהיה הבדל, זה יישמע אותו דבר, זה יהיה פחות טוב, כאילו, ופה הייתי בלב שלם שעשינו אלבום מופת, כאילו.
1: קודם כל אני יכול להרגיע אותך שנגיד, אני דווקא, אני לא דווקא, אני אוהב שיש נגיד אלבומים שנשמעים אותו דבר, מהמקום הזה של, כי תמיד יש משהו שהוא לא אותו דבר. זה תמיד אותו, נגיד יש שם הרבה אמנים כאלו, הרבה ציירים, הרבה מוזיקאים שעושים כמעט אותו דבר בכל דבר שלהם, אבל תמיד יש איזה נגיעה אחרת שזה. ועם זאת יש כאילו את הצד השני, שכל פעם אנשים משנים או מתגוונים או וזה. אבל כן, באלבום הזה באמת ניכר איזה מהלך מאוד מובנה, מושכל של, של, של הדבר.
0: נכון.
1: בוא נדבר על תהליך הכתיבה. זאת אומרת, איך את ניגשת לטקסט, איך את כותבת?
0: אז לרוב זה מגיע ביחד. כאילו, אני יושבת על הפסנתר וכאילו...
1: יש פסנתר בבית.
0: יש פסנתר בבית. יש פסנתר אמיתי בבית שהאימא שלי קנתה לי. אבל את רובם כתבתי בדירה קטנה וחמודה בפלורנטינה, פסנתר חשמלי, חמוד, את כולם.
1: כן.
0: אז משהו כאילו מרגיש, אני יושבת על הספה וגוללת, ואז אני מרגישה שבא לי לנסות לכתוב משהו, זה בדרך כלל מה שקורה.
1: מדהים.
0: ואז אני מתיישבת וכאילו, מתחיל איזשהו לחן והמילים באות ביחד. אז יש את הסקיצה הראשונית, ואז אחרי איזה יומיים אני ניגש לזה שוב, ואני
1: שומע... מקליטה את זה?
0: כן, יש לי מיליון הקלטות של... ואז, אתה יודע, זה משתנה, אני שומע את ההקלטה, ואז פתאום יוצא לי משהו אחר, ואני מקליטה את זה עוד פעם, וזה תמיד לרוב ביחד, אני לא זוכרת שכתבתי מילים כזה סתם, כשהייתי בבית קפה, ואז ישבתי והלחנתי אותן. זה לא קרה לי.
1: או הפוך.
0: אף
1: פעם. זאת אומרת, כאילו, היה לך איזה מנגינה ו...
0: תמיד אני צריכה אותם ביחד, כאילו, אני אשב עם איזה דף ואני...
1: כן.
0: ואני אתחיל שם...
1: זאת אומרת, אני מדמיין את זה שכאילו, טוב, אי אפשר לדמיין את זה שזה בא ביחד, כאילו, כן.
0: פשוט אני מתחילה לשיר על הלחן ה...
1: כן, כן, אני, כן.
0: כן.
1: אני פשוט לא מתחילה שכרגע לתאר את זה מילולית.
0: כן.
1: אבל, אוקיי, ויש שירים שכאילו, ש... אוקיי, הלחן ישב טוב, אבל המילים פחות, ואז היא צריכה לעבוד עליהם ממש ברמת טקסט.
0: תמיד זה קצת מתיישב לא טוב בהתחלה, אם אני שומעת הקלטות של פעם, אז זה נשמע...
1: ברור שזה משהו ראשוני כמעט על ההתחלה, אבל נגיד אחר כך, אחרי כמה סקיצות, אז באמת, האם טקסט פתאום לא... לא יושב לך טוב, או...
0: לא קרה כל כך, האמת. היה שינויים של מילים בקטנה, כאילו בלתקן את הלב שינינו מילה אחת, שלא נשמע טוב, או בעדיף שאולי גם, זה פה מילה, שם מילה, בימים כאלה ארוכים נגיד, הוספנו בית.
1: זהו, זה כאילו מהלך כזה
0: ש... זה מהלך שכאילו איתה היה כזה, חסר עוד בית, תכתבי עוד בית, ואז כתבתי, אמרתי, או איך אני אכתוב עוד בית עכשיו? כתבתי את
1: זה
0: לפני 3 שנים, איך אני אביא לזה עכשיו בית? וכתבתי בית בדקה.
1: וואלה.
0: משהו שכאילו זה נגיד לא קרה לי בחיים.
1: כן.
0: אבל...
1: כן, איך זה באמת, זה מעניין, כי נגיד השירים שלך מאוד חשופים, מאוד כאילו של איזה משהו שקרה, ואז אחרי כל כך הרבה זמן להביא את זה, איזה משהו...
0: אז כתבתי לנוכח מה שקרה באותו... באותה תקופה, שכאילו הכרתי את אלמה, וכאילו, והלכתי, אמרתי כזה, הבית הוא עוד מעט תהיה לי שמש בתוך הלב.
1: כן.
0: אז זה כאילו כבר הגיע. אז התחושה הייתה שכזה, אוקיי, בואי עוד פעם תאכלי לאיזה משהו שהיית רוצה שיגיע, ושהוא כבר נמצא.
1: ולמה איתה חשב שצריך עוד בית לשוב?
0: עשינו איזו מודולציה, כאילו היה מין תחושה שמשהו צריך, כאילו...
1: אוקיי, כאילו, הרגיש משהו ש...
0: כן, שכאילו מה שצריך להתפוצץ, כאילו ההתפוצצות הזאת שהיא לא עכשיו, אבל התפוצצות בלב, שכאילו, יש אור פתאום.
1: כן.
0: כי זה לא שיר אופטימי בשום צורה. נראה לי רצינו להביא כזה, גם המודולציה, וגם אחרי הכלי נשיפה, יש שם איזה מעבר ארוך של כלי נשיפה, אז הרגיש שכאילו זה לא יכול להסתיים ככה.
1: כן. הזכרנו כלי נשיפה, איך זה כאילו הרגיש לך לשלב? את הדבר, הכלי הזה הוא...
0: הרגשתי בוגרת. כזה, וואו.
1: וואו. אני... מה, היו באמת נשפנים?
0: לא, הבאנו כן? כאילו שני נשפנים, כן. של, mm-hmm. כאילו את אסף גורן שעשה mm-hmm. חצוצרה וטרומבון mm-hmm. ביחד, mm-hmm. ואת חנוך שטיין שעשה סקסופון.
1: וואו.
0: ברור שהרצון עכשיו להביא
1: כן.
0: חבורה, אבל כן. זה לא היה אפשרי.
1: כן, כן, בסדר, אני ברור.
0: זה היה מדהים.
1: אז זה עדיין, כן, זה חתיכת דבר.
0: ממש, ממש. אני לא חשבתי עליי שאני אכניס כלי נשיפה למוזיקה שלי, כאילו. אני מרגישה שנפתח לי הראש ב...
1: באמת לא חשבת ש... גם באלבומים הקודמים, זאת אומרת, לי הרגיש שיכול היה להיות, זאת אומרת...
0: נכון, אבל הייתי מאוד בזה שאנחנו טריו וככה זה יישאר.
1: שאת... רוקיסטית ו...
0: כן, מחשפות.
1: אולי זה גם סוג של... אבל נגיד, מה הרקע המוזיקלי שלך בהקשר? זה כאילו, זה לא משהו שמתנגש.
0: לא.
1: כן.
0: לא יודעת להגיד לך, לא שמעתי משהו כל כך שונה ב... כאילו, בשנים האלה שכזה הרקע שלי השתנה ו...
1: כן, כאילו...
0: לא, פשוט אני עובדת עם בן אדם שיכול להוציא אותי מהאזור הנוח שלי וכאילו... ואני בן אדם שמאוד לא קל, אני לא מתווכחת ואני לא עקשנית דווקא, לטוב ולרע.
1: כן.
0: אז אני מאוד כזה, טוב, יאללה, נשמע טוב.
1: ויש שירים ש... ש... ש... שכן אתה נגיד, לי מרגיש שעלך ולאיתה יש דיאלוג מאוד פתוח ומאוד כנה ומעניין ופורה, מפריע אחד את השני. נכון. אבל נגיד יש שירים שאמרת, או איתה זה לא, זה יהיה ככה או משהו כזה?
0: לא, אבל אני מרגישה שכאילו נתן לי הרבה פעמים את החוק, כאילו, אני זוכרת שבעדיף שאולי אמרתי לו, תביא לי רגע, אני אנסה אני להמציא משהו, אני לא גיטריסטית, אבל אמרתי לו, תביא לי רגע, והוא כאילו מאוד כזה, קחי, כאילו תנסי, הוא לא, אין משהו מאוד לא שופט, וכאילו אני נורא נפתחת שם. היו דברים שהוא עשה, שכאילו קצת גלגלתי על זה עיניים, שהם בסוף כאילו סופר מגניבים שנכנסו, אבל לא היה איזה כאילו...
1: כאילו לא היה איזה מקום ש... אוקיי, זה אני איתי עד כאן, או משהו כזה.
0: ממש לא.
1: כן.
0: כי גם הוא יודע מה הגבולות שלי באיזשהו מקום.
1: טוב, זה יפה.
0: כן.
1: זה כאילו... ממש. מובן מאליו.
0: לא, לא. טוב, אנחנו עובדים ביחד איזה 7 שנים. זה הרבה.
1: כן. יש לי שאלה קצת טריקית. נקרא לזה ככה. לא טריקית, כי היא קצת פלצנית, אבל אני אוהב לשאול את השאלות האלו. אם יש שיר אחד באלבום שהיית אומרת למישהו שאני לא מכיר אותך והיית נותנת לו לשמוע איזה שיר שדרכו הוא יכול להכיר אותך.
0: וואו. יוק, שאלה קשה.
1: כולם היו בניים בסדר, אבל נגיד...
0: אני ממש צריכה לחשוב על זה רגע. האמת שנראה לי את לא חשבת מספיק.
1: בוא נפתחי את זה.
0: א', כי הוא ערום לגמרי, זה כאילו פסנתר שירה, שזה הכלי הראשון שלי, אני מנגנת גם שם, זה כאילו משהו כזה, אני מרגיש שזה לא מרגיש כאילו פסנתרן בא והביא את זה. ויש שם משהו נורא חשוף, כאילו על הקושי שלי נראה לי להגיד מה מפריע לי, ושהצד השני צריך לנחש אותי, ואני חושב שאני מאוד גלויה שם, על מה מפחיד אותי, ומה אני שונאת, ועל ה...
1: כן, זה בחרת שיר טוב.
0: כן, כן, זה. נראה לי הייתי אומרת את זה.
1: בוא נדבר קצת על העתיד. היית רוצה להיות פחות חשופה, נגיד, בשירים שלך, או משהו שהוא כזה יותר, נקרא לזה ארטיסטי, ניסיוני, או...
0: הייתי רוצה.
1: כי לי הרגיש לי שאת כאילו לפעמים יוצאת קצת ממך, זאת אומרת. כאילו בקטע...
0: שם.
1: כן, באלבום עכשיו, זאת אומרת. ואז אמרתי, רגע, אם הייתי שומע אותה כאילו אחרת לגמרי, זה...
0: זה מעניין.
1: בתוך הסיפור שאת מספרת לעצמך.
0: הייתי רוצה. אני חושבת שאני באיזושהי צומת בחיים בכל מיני דברים, ואחד מהדברים זה למצוא עוד קול כאילו שיודע לכתוב לא רק על שברו לי את הלב או...
1: כן.
0: כי הרי אני נמצאת בזמן בחיים.
1: טוב, עכשיו זה המבחן האמיתי שלך.
0: בדיוק.
1: כן.
0: כאילו, דווקא הייתי רוצה...
1: מבחן, כן, לא, כן.
0: אז אני מאוד מתקשה, אני חושבת שהיו הרבה פעמים בתקופה האחרונה שניסיתי, וזה הרגשתי פתטית. כאילו, הייתי כזה, זה לא את, מה...
1: לא, אבל תשחררי, כאילו, כן.
0: וואלה.
1: כן.
0: כן, אני מאוד הייתי רוצה.
1: אני הייתי מאוד שמח לשמוע, נגיד, באמת שירים, כאילו מהמקום הזה, זאת אומרת, ברכה לי המילה, באתי להגיד החשפנות שלך, החשיפות של, לא יודע, הטיית פועל של זה, היא בעיניי מאוד פואטית ונדירה, זאת אומרת, כאילו, זאת אומרת, זה מצד שני קל לי, אוקיי, אני אשפוך את עצמי, אבל יש בך איזו עדינות כזאת, שהיא שם, ואז נגיד, לשמוע אותך שירים על, טוב לי ואהבה וכיף, אז נראה לי מעניין.
0: אני ממש...
1: ברמה שלך, בחשפנות הזאת שלך.
0: נראה לי, אני בדרך, יש שיר אחד כזה, שאני אומרת, אולי אני אקליט אותו ואוציא אותו כסינגל, כאילו, ולא עכשיו אעבוד ב... אני חושבת שיש לי המון דברים לאבד, גם את המוות של אמא שלי, שזה משהו שמאוד הייתי רוצה להצליח לכתוב עליו. לא על, כאילו, על אמא שלי, כאילו, כדמות, ולא רק...
1: לגמרי, נכון.
0: כעס או...
1: כן, כן.
0: וגם על העתיד, כאילו, תפו תפו, לא יודעת, ילדים.
1: כן.
0: כאילו, בית.
1: בית, כן.
0: כן.
1: זה מצחיק, אני אשאל לסיום את השאלה שהייתי אמור לשאול בהתחלה, כי יש משפט שאני מאוד אוהב, ואולי השיחה הזאת כן ענתה לי על השאלה הזאת, על המשפט, אני לא רגילה להרגיש שבטוח.
0: נכון. ממש לא רגילה. עדיין.
1: עדיין.
0: עדיין יש זליגות. אני התרגלתי שכל פעם שאני הבאתי איזה כובד למערכת יחסים, או רציתי להניח את הראש, זה לא בא טוב לצד השני. או זה היה במינון מאוד ספציפי, כאילו. וכאן קורה משהו לחלוטין אחר.
1: כן.
0: ואני עדיין מפחדת, כאילו, לא כי אני לא סומכת על אלמה, כאילו זה משהו
1: ברור,
0: בי
1: זה, זה משהו זה.
0: עמוק מאוד.
1: תסליחי לי אם אני אספר את הסיפור המגוחך הזה, יש את, את הסדרה נשואים פלוס.
0: כן.
1: מכירה?
0: כן.
1: אז יש שם את אל בנדי, שתמיד קוראים לו דברים רעים, אז באיזה פרק קרה לו משהו טוב, והוא נורא מתבאס מזה, כי הוא יודע שיבוא משהו רע, זאת אומרת, אז זה כאילו הלא בטוח הזה, זאת אומרת.
0: זה.
1: כן.
0: אני, יש לי בראש שלי המשוגע, האמונות תפלות, כאילו.
1: כן.
0: שברגע שאני אגיד, כאילו, וואי, טוב לי, כאילו,
1: זהו.
0: האסון של חיי יקרה, כאילו, אז אני כל הזמן נשארת בהכל, טוב, בסדר, כן, זה בסדר.
1: כן, אבל זה משהו שמחזיק בסופו של דבר, זה היה כאילו הביטחון.
0: כן, אבל וואלה, כאילו צריך להודות שטוב, כאילו...
1: מתי רוחר, לא יודע.
0: מתישהו.
1: כן.
0: אז כן, לגמרי.
1: סבבה. טוב, אז אנחנו נסיים.
0: מדהים.
1: היה ממש כיף לדבר איתך.
0: גם לי.
1: אני אזמין את המאזינות, צופים, צופות, להקשיב לאלבום, ולעקוב אולי אחרי הטיק טוק שיבוא.
0: מיד כן.
1: ותהיינה הופעות, ו...
0: כן.
1: ובהצלחה בהמשך.
0: תודה, היה לי כיף ממש.
1: תודה, תודה.
0: וואו.

0: כפר גלובלי. מסע אתני עם גיל רוביו.
1: כפר גלובלי ברדיו הקצה, שבת שלום. תודה ראשית למור אופפר שהייתה כאן לפניי. אנחנו פותחים שעה עם הרבה חומרים חדשים מרחבי העולם. אם תציצו בלוח השנה, זה השיר שתמיד פותח את כפר בתקופה הזאת. אנחנו יחד עד ארבע, לי קוראים רוביו, שתהיה הזנה טובה.

אזולאי מחדש במפתיע את הקלאסיקה הזו של נעמי שמר מ-1980. מכאן אנחנו אל האלבום החדש של המפיק בונובו, אלבום שעונה לשם Distance in Static, שמשופע בשיתופי פעולה ממש מרתקים. האוזן שלי נפלה כמובן על אש על המים שהוא הקליט עם ארוש אפטאב.

0: נוסף יפה יפה מתוך אלבום הבכורה של טריו הפולק הפסיכדלי מיפן, מיה אונגקו. קטע זה נקרא היסוקו בלו, שבתרגום חופשי זה מין כחול מסתורי. עכשיו אנחנו לקרנבל בברזיל.
1: Deixo amor, o amor da cabeça aos pés, o amor como um manto de fé, o amor até o tanto que der.

ליאו מדיה, הצעיר המוכשר כל כך מריו, מקליט מחדש את סינגל הבכורה שלו, קרנבל בגרסת סמבה אקוסטית, וזה יצא כרגיל מושלם. עכשיו אנחנו עם יקום מקביל ווליום 1, אלבום חדש משותף לנטשה אטלס הנהדרת ולמפיק סמי בישי ממצרים, הם מרבים לשתף פעולה בשנים האחרונות. מתוך האלבום הזה אנחנו שומעים את בחלה.

נטשה אטלס עם סמי בישי. אנחנו נשאר במצרים עם הזמרת והיוצרת מריאם סלאח, מתוך האלבום עטור השבחים האחרון שלה, קטע הזה נקרא לב.

לי, כאן ברדיו הקצה, זה היה הצמד נבא סולו ובינוגו דיאקיטה. ממאלי, השיר נקרא שדון האדם, הוא לקוח מתוך האלבום עם השם המדליק, A Gin and a Hunter Went Walking, אחד המדוברים והמוערכים בסצנה לאחרונה. עכשיו אנחנו עם הדבר הזה, עיני הקונדור, סינגל שלישי, מתוך האלבום המתקרב של הרמנוס גוטיירס, מאקוודור שוויץ, צמד האחים הגיטריסטים. האלבום המלא שלהם, אותו הפיק דן אורבך, יראה סוף סוף אור בשבוע הבא.

חזרנו לברזיל, זאת ונסה מורנו, שמחדשת את אוקיינוס, הקלאסיקה הברזילאית של ג'וואן הגדול, מתוך אלבום שלם שכולו גרסאות כיסוי שלה לשירים שלו. והנה השיר שהשמעתי הכי הרבה בשנה הזאת, הפעם זו גרסת בונוס באנגלית, במקור באיסלנדית הוא נקרא ארמונות באוויר, כאן הוא נקרא אינפיניטי, זהו אסגייר מתוך גרסת הדלוקס של האלבום האחרון שלו, ג'וליה.

איסלנד עם אינפיניטי. אנחנו נשארים לא רחוק גיאוגרפית. מולו היא מפיקה ודיג'יית מנורווגיה, קטע זה נקרא לרחף, וזה מתוך האלבום של הפולד.

עולו מנורווגיה, עכשיו אנחנו עושים חיתוך לרכב שנמצא בהולנד, אבל במקור הוא מאינדונזיה, קוראים להם נוסנטרה ביט, והם מבצעים את אל העבר, זה שיר הנושא מתוך האלבום המדובר שלהם, שראה אור בלייבל גליט.

זהו, עד כאן כפר גלובלי לשבוע הזה. כרגיל, תודות לכל הקצבת. תודה גדולה לקוואמי. מיד אחריי, עדי נוי, מחוזת בית. אנחנו נסיים עם שיתוף פעולה יוצא דופן, שחיכה יותר מעשור בארכיון, הוא יוצא רק עכשיו באופן רשמי. בשנת 2015, איזר אשדות טס ללואנדה באנגולה, במסגרת פרויקט פונטה קולטורל, שם הוא פגש את האמן המקומי וייזה, שהלך לעולמו ב-2017. אז רק עכשיו, ולזכרו, מתחילים לצאת חומרים מאותו שבוע הקלטות משותף. חתימה טובה, שנהיה טובים יותר, שתהיה לנו שנה הרבה הרבה יותר מוצלחת. זה תלוי בנו. להתראות.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, אחוזת בית עם עדי נוי.
5: 1 2 3.
4: אחוזת בית עם עדי נוי.
5: 1 2 3.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, הגבול עם אורטל ניצחון.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
1: על הקצה.
0: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
3: ועכשיו בקמפוס הקצה, נון גרטה עם הוד אהרוני.

0: אתן ואתם
1: על הקצה.
2: הקצה.
1: רק בינה אנושית.
0: רק בינה אנושית.
3: רק בינה אנושית.
4: רק עריכה אישית.
1: בלי תכתיבים.
5: בלי אלגוריתם.
6: בלי תכתיבים, בלי אלגוריתם.
0: הקצה.
7: הקצה. kzradio.net
8: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו. מרכז לתרבות תל אביבית.
9: אתם. ואתם. עכשיו.
0: אתם עכשיו.
9: על הקצה.
10: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
11: ועכשיו בקמפוס הקצה, קפוצ'ון עם רועי חיימוביץ'.

0: הקצה, kzradio.net.
1: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
0: אתם ואתם עכשיו,
2: אתם עכשיו
0: על הקצה.
3: הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
4: ועכשיו בקמפוס הקצה, נורטון עם הילה אבשלומי.

0: ועכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש. הקצה. ועכשיו, קמפוס הקצה. כל הסופש. ועכשיו, בקמפוס הקצה. מחשבות על החיים. עם ברק הלר חיון.
1: The October War should be the last war.
2: No more war, no more bloodshed.
3: Peace.

את הארב סטראפ שחזרו לעוד אלבום שנקרא Half Told Tales, ומספרים אני אוהב את הסיפורים של איידן מופת ואת הקול הזה המופלא.

מופת חזר אלינו, והר אבסטרה, וגם יד אחד גדל. אז גם אם נשאר בבית, הוא עדיין לא ילך לשאול. אנחנו יכולים ללכת לאולפן. אבל עוד ילדה גם גדלה, והחליטה לבוא איתה לו, למרות שמאוחר לה.

נקרא השיר. אנחנו עוברים לנילי יאנג, עוד אהבה ישנה שלנו, יחד עם להקת הליווי שלו הקרום הארץ, שהוציאו אלבום לייב שנקרא As Time Explodes Boom. כאן לקלאסיקה שלהם, עושים אותה חיה, קורטז, הקלאסיקה של ניל יאנג והקרייזי הורס, קורטז דה קילר, אתם יודעים, קולוניאליזם, מישהו שבא לארץ שגרים בה גם זרים, משתלט עליה, לוקח ולוקח לה זמן והרבה מוות עד שהוא משלים עם הילידים, ואני מאמין שגם פה זה יקרה אולי השנה.

0: ניגש לאנגליה? הממלכה בינתיים המאוחדת.
1: Happy birthday to you.
0: אלו דריי קלינינג מדרום לונדון, זה נקרא Slice by a Fingernail מאלבומם האחרון Secret Love. תאהבו בסוד ולא בסוד.

שעדיין פעילים אחרי כל השנים, אנחנו משמיעים אותם לעתים קרובות. תוך היפי שנקרא פרל גרייס, זה Every Empty Room.

איזה טריקי עוד ותיק שאנחנו שומעים 30 שנה, 40 שנה ולכן הוא גם שר לנו זה נקרא I Still See Me There כאן ביחד עם מיץ' סנדרס מאלבומו האחרון שנקרא Different When It's Silent טריקי It's Tricky

0: נקים, אה?
1: אלו אידיוט, סימן קריאה. הנפלאי מהבמה האחרון, אז היות שמטייל בודד, וזה נקרא מניאקים.

נכון.

0: כולם רוצים מלחמה, אנחנו נחזור לעניין הזה בהמשך. אידיוט.
1: המציאות הפסיכית של האדם זהו הדבר היחיד שאותו הוא מכיר בבדבות.
0: ולא עובר מונו מאלבום האחרון והשני בכלל, פיור דיוויז'ן, שני אחים שאני מאוד אוהב, מה שנקרא אחים שלי.

se non che Mi Alon. באלבום שהם עושים את הכל בו עם Pure Devotion. ובואו נתרחק רחוק רחוק רחוק, נרים את הקצב, חברינו הKing Gizzard and the Wizard Lizard ממשיכים בשלהם, נכנסו לאלקטרוניקה והוציאו אלבום שהם קוראים לו אלבום טקנו.

0: King Gizzard and the Wizard Lizard and the Lizard Wizard King Gizzard and the Lizard Wizard שוב במחשבות על החיים. אנחנו נשארים באוסטרליה, פתחנו לכם עוד לייב אמיל and the Sniffers. הם כבר לא באוסטרליה, הם באמריקה, הוציאו אלבום לייב באל קויוטה, Truth or Consequences, זה Big Dreams, לכולנו יש.
1: How's everyone doing? Yeah! We're gonna play some slowed down Amul covers and a couple originals. This one, when we first wrote it, a lot of people said that it was a bit too slow, so now we're gonna play it too fast.

0: לעוף מכאן. והנה רגב ברוך שלא רוצה לעוף מכאן, והוא נותן לנו שיעור עברית עם קצת אוצר מילים גרמני.
1: היי לילדים, היום נלמד מושגי יסוד בשפה העברית. מי יודע לומר לי מהי המקבילה העברית למונח ארמכטיגונס גזץ?
2: קוקי ההסמכה.
1: בדיוק,

ברוך זה בעברית, אבל זה. וזהו, אנחנו מסיימים. עוד מחשבות על החיים. חגיגים, חגים, חוגגים. כמו כמעט בכל שבוע, אנחנו מסיימים עם The Mob. הרכב הבריטי, עם השיר שנקרא No Doves Fly Here. כי אנחנו מזכירים לכם. היונה התעופפה אחרי שירו בה, אבל היא עוד תחזור. שאלה אלה טוב. אני ברק אל החיים, מחשבות על החיים, כל התוכניות הקודמות בקייזי-רדיו.נט, וגם המגזין ועוד דברים מעניינים שם, וכל התוכניות הנפלאות של הרדיו הזה.

0: של ישראל.
1: אתם מאזינים לרדיו הקצה, kzradio.net. ועכשיו קמפוס הקצה, כל הסופש.

Benicelli.

רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.

0: תגידו,
1: יצא לכם פעם לשלוח גלויה לרדיו?
2: היום יש דרכים קצת יותר קלות לתקשר, אבל הרבה יותר קשה לבחור מה לשמוע.
3: בשביל זה אנחנו כאן, חדש בקצה.
2: מעכשיו אתם ואנחנו בוחרים יחד מה הכי חם במוזיקה האלטרנטיבית. מגדירים איתכן ואיתכם את הסאונד האלטרנטיבי של ישראל מדי שבוע. אז איך מצביעים? זה פשוט. חפשו את המצעד השבועי בראש אתר הקצה. האזינו לפלייליסט המצעד ובחרו את חמשת השירים שלדעתכם צריכים לצעוד בראש. המצעד השבועי האלטרנטיבי. כל חמישי בין 4-6.
3: בקצה.
2: KZRadio.net.
1: אני נטע.

0: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
1: אתם ואתם. עכשיו. על הקצה.
2: אתם מאזינים לרדיו הקצה. kzradio.net.
3: ועכשיו? קמפוס הקצה. כל הסופש.

0: סליחה על ההפרעה. אתם מאזינים לקצה, ואתם בטח יודעים שכל מי שעובד וכל מי שמשדר בקצה עושים את זה בהתנדבות גמורה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שיש לנו חשבון פטריון, שבו אם תרצו תוכלו לתמוך ברדיו הקצה באופן קבוע, בכל סכום שמתאפשר לכם. אם אתם אוהבים את השידורים ואת המגזין ואת העשייה של רדיו הקצה, נשמח אם תשקלו לתמוך בנו. זה יעזור לנו להמשיך לפעול בשבילכם ובשביל המוזיקה. רק אם זה אפשרי, גם אם לא, עדיין אוהבים אתכם. איך תומכים ברדיו הקצה? פשוט נכנסים לאתר הקצה kzradio.net, לוחצים על האייקון של החתול בחלק הימני העליון של האתר, כל האפשרויות ממש שם. תודה.
1: הקצה, kzradio.net.
2: רדיו הקצה משודר מגן העיר בשיתוף עיניו, מרכז לתרבות תל אביבית.
3: אתם ואתם.
4: אתם מאזינים לקמפוס הקצה, כל הסופש.